0: Whatever, Kygo in Eva Max na Kaprisu 6.12. 7. maj je danes, dobro jutro, dobrodošli v četrtek. Dobro jutro. Glavnem, zanimiva zadeva, sem rekel, da danes bi lahko začeli z eno tako sicer spet azijsko zadevo. Očitno se v Aziji ful dogaja različnih stvari, ima ena je mogoče taka, ki ni ravno najbolj prijetna, tako ob misli, ko jo prebereš. V Singapur namreč, kjer že veljajo zelo stroga pravila, by the way, Singapur so zelo, zelo strogi, kar se tiče, ne vem, javnega reda in miru, okay. Kar se tiče čistoče, kar se tiče pravil, skratka, so uvedli še eno zadevo, oziroma se zdaj o temu pogovarjajo, da bi dečke, stare več kot 9 let, kaznovali z udarci s palico kot disciplinski ukrep v šolah.
1: Wow.
2: Čekaj, torej, samo fante.
0: Dečke, samo fante.
2: Mislim pač, jaz ne bi nobenega kaznovala.
0: Nikoli, valjda, tako, ja, valjda. Ampak,
2: okej.
1: Okay. Ja, ker pa je enakopravnost.
0: Dobro, zdaj.
2: Pri takšno, njih očitno tega ni.
0: Pri njih to že obstaja, pa v pravnem
2: svetu. Mislim, enakopravnost ni.
0: Enakopravnost, ja. Take nakazni pri njih že obstajajo, za nekatere prekrške tudi recimo v praksi. In zdaj bi ga to radi razširili tudi na mlajše učence, ker očitno ta strah spoštovanja do teh palic je tako zelo veliko, da bi radi to čim prej tudi začeli.
2: Zdaj,
0: stvar je zelo tako, mejna, zelo ločuje javno mnenje in tako naprej. In podporniki pravijo, da gre za učinkovito disciplino. Tisti, ki pravijo, ja, to je dobro, to hočemo. Kritiki pa opozarjajo, da pač nasilje nad otroki in te zastarele metode vzgoje mogoče niso več tako
1: dobro. Jaz se nastrenjam s tem.
0: Mislim, jaz tudi se nastrenjam.
1: Pač, ajde eno narit, ne, ma spalico, to je...
2: Ma tudi, veš, vseeno nekdo, ki ni pač starš nekoga, se lahko na tem tudi potem izživlja, ne?
1: Ja, itak. Tak,
2: pač kot starš imaš...
0: Seveda. Ja. Zdaj, mi ne vem, kakšne izkušnje imamo, vem, da v šoli je kakšnokoli že dvigniti glas nad učencem lahko sporno, tako se lahko začnejo takšne drugačne zadeve dogajati. Zdaj, tukaj grejo pa kar spalice, direkt, ne? A smo mi premehki, a so oni pretrdi?
1: Pretrdi so oni.
2: Oni so pretrdi.
1: Ja.
2: Ja, sigurno, zagotovo.
1: Definitivno.
0: Po mojem je bilo stvar za dati na vago in premisliti, no, kaj je slabše. Ker glede na to, da včasih rečemo, da trenutnim generacijam ful primankuje tako nekega spoštovanja in primankuje discipline in primankuje držanja se pravil, oni to rešujejo na tak način, mislim, da pri nas to ne bi šlo skozi.
2: Jaz po moje mislim, da napačno smo mi povedali. Oni so pretrdi, ampak tudi mi smo premehki.
0: Tako.
2: Nekje vmes.
0: Mislim, da nekje vmes bi bila neka sklava.
1: Kaj, z manj trdo palico?
2: Ne, ampak bi mogli najti neko vmesno, pač pri nas se jim več dovoli, torej se jim skoraj vse dovoli, ne, ker pač
1: Lej, otrokom, pri nas bi lahko metali plišaste medvedke v glavo. To je kazen.
2: Misliš, da bi jim pomagala?
0: Ne vem, ne vem. Še nastavili bi se.
2: Ja.
0: V glavnem...
2: Dej me še.
0: Ja, ne. Morali bi nekako
1: najti... Ne, pri mene pa še medvedka.
2: Ja.
0: Neko reko zdravo mejo, po mojem, bi morali najti. Oni mogoče ne tako hudo, mi pa ne bi rabili biti tako mehki, no, skratka. Dobro, tako za razmisliti, no, se zgodaj zjutraj. Danes imamo še veliko stvari, tudi easy quizi, ura je 6.15, prihaja Bruno Mars.
3: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
4: I just might.
5: Radio Caprice.
6: Hey, that's all I need.
7: Cosa mona.

0: Cake by the Ocean, DNCE, ko je ura 6.21, kaj imamo na cestah, Pangos?
1: To je trenutek, poleg tega, da so spolski in mokri, imamo tisti znani zastoj od Kopra proti prestolnici, priključek Vrhnika 2 km dolg, pa par minut zamude.
0: Dobro, previdno in strpno, kmalo bomo Latinos. Corazón, kmalo na Kaprisu.
2: Ti izbiraš, kaj poslušaš.
3: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
2: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
3: Kapris.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
6: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si. Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
9: Dobrodošli v AMZS.
10: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
11: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri. Ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro. Imete komplet treh plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
12: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju. Uspešno sezono želijo zaključiti skupaj s svojimi navijači. V soboto 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifika čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Aluminij. Vabljeni!
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
13: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
14: Omogočite počitnice vsem otrokom.
13: Več o humanitarnem programu
15: www.zpms.si.
2: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes pa končno stran z dežjem, imeli bomo tudi veliko sonca v popoldnevu, segrelo naj bi se danes na 20 stopinj, potem pa nas čaka tak lep večer brez oblačkov, jutri, soboto in nedeljo kaže zaenkrat lepo vreme, s ponedeljkom mogoče spet kakšna dežna kaplja. Trenutno imamo 16 stopinj tudi na Vojkovem nabrežju v Kopru.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso z mizo, 6 stopinj in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Več kot 160 domačih turističnih ponudnikov, prav toliko tujih organizatorjev potovanj in agentov, več kot 3500 dvostranskih poslovnih sestankov med njimi. To je le nekaj podatkov slovenske turistične borze, ki se je včeraj začela v Portorožu. Domači ponudniki z vseh koncev države so na osrednjem dnevu borze predstavljali slovensko turistično ponudbo. Veliko jih je bilo tudi iz Primorske, od Pirana do Bovca. Turizem že zaznamujejo krize, a te so lahko tudi priložnost. In slovenski turizem ima kar nekaj adutov. Turisti vse bolj povprašujejo po varnih in bližnjih destinacijah. 23. maja se že tradicionalno odpirajo vrata Luke Koper s pristaniškim dnem. Marina Jelen, vodja področja odnosov z javnostmi.
4: Letos se pristaniški dan znova vrača v mesto, na Vukmarjev trg. Organiziramo ga točno na rojstni dan Luke Koper, 23. maja. Tako kot vsako leto so na voljo različni ogledi v pristanišča z avtobusom, z ladjico, s kolesom in z avtobusom seveda posebni ogledi kontejnerskega terminala in vadbenega centra tega si boste lahko ogledali prvič. Podrobnosti programa bodo znane že v kratkem in jih boste lahko spremljali na spletni strani Živeti s pristaniščem. Bomo pa prijave odprli neposredno pred pristaniškim dnem, predvidoma teden dni, tako da spremljajte tudi Radio Kapris, kjer boste lahko dobili vse podatke za čim hitrejšo prijavo.
1: Če se peljete po primorski avtocesti, boste naleteli od Kopra proti Ljubljani pri priključku Logatec za stoj dolg 3 km, kar pomeni enih par minut zamude na vaš cilj. In pa potem še malce kasneje pri priključku Dragomer tudi nastaja za stoj 2 km in pol dolg par minut zamude. Srečno in počasi, če še karkoli smo ti na voljo.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
5: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Ne vem za vas, ma mi si v bistvu že danes manemo malo roke. Pangos vadi za pesti. Čeprav to čudno zveni, ampak vadi za pestja.
6: Zakaj že vadim?
1: Ti bom povedal po dveh hitih. 6.34, 7. maj, četrtek je. Dobro jutro.
6: Jutro. Feels like an
7: eternity. Hey, it's Alex Horn.
2: Kapris.
8: Obala je zakon.

0: HCP Other Side, 27. 7. je tudi maj, danes je četrtek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Alor, naslednji teden ob tem času bomo najverjetneje že vsi natrenirani in kardio vaje bomo delali čisto vsak dan, da ne govorimo o tem, kako bodo ramena, umovci in zapestja že močno v teku pripravljene na prvi Caprisov turnir v Kalčetu, ki se bo zgodil v sklopu Caprisovega afterworka v Ankaranu in sicer v Korti Baru.
1: Oh yeah.
0: Ne ta petek, ma naslednji petek, tako da mi vam že zdaj povemo, da se lahko seveda čim prej prijavite, da naredite ekipe, pare in tako naprej, da se lahko potem se dajete proti naši Caprisovi ekipi, kjer seveda prednjačita Jaka Ivančič in Žiga Pangos.
2: Jaz si ne upam priti blizu, če sem čisto iskrena.
1: Zakaj?
2: Zaradi tega, ker vi tako dobro pač to vladate, ker vadite toliko že pač vsak dan.
1: Ja, dobro, da. To je vsak dan, je. Ja. Ampak glede na to, da vsak dan igramo, po mojem bi lahko, vsaj jako bi lahko boljši. Ne, se hecam, ki zdaj se po mojem zbudu, ono, iz svojega spanca.
2: Zdaj nekdo rekel Jaka in neki Kalčet, da ni dobro.
0: Alora, DJ Koro bo z nami vse popoldne in večer, da bomo lahko malce tudi zaplesali, pa tam bo pripravljen logično seveda Caprisova pijača, pa prigrizki bojo, skratka, vse tako, kot mora biti, ampak glede na to, da je v ospredju Kalčeto, se moramo najprej tudi z glavnimi akteri, ki bodo tam sodelovali, malce tudi pogovoriti, ne? Torej, gospod Pangos, dobrodošli na predintervju. Lej, samo PR-ovski odgovori veljajo.
3: Oui.
0: Kako se pripravljate kaj na afterwork in na seveda turniru v Kalčeto?
3: Igram z levo roko, tudi kdaj z desno roko.
0: Ne vem, kako govori. Pangos je v bistvu tujec.
2: Ja.
0: Zdaj vemo, že nekaj novega.
2: On je povaj nek francos, on je Paris Saint-Germain.
0: Pangu.
1: Nekaj, Jaka pride z onimi njegovimi formami, dej, gremo. In to je to.
0: A tako
2: Jaka,
0: se pripravlja.
2: Ne, veš kako pride. Jaka pride in se nasloni na en stebr, ki je v pisarni. In ga gleda, vrem, tako da ga malo mami, veš ono.
0: Roke v žepu.
2: Roke v žepu, nujno.
1: In se smeje, ne?
2: In se smeje in ne reče nič, ne?
1: Ja, ja.
2: Ne? In potem...
0: In potem Pangos to razume kot... Ja.
1: Ne, prvo je reči...
0: Poziv.
1: Kaj je? Kaj je?
0: Dobro. Ok, bomo videli, če bosta daleč privihrala v našem turnirju. Mi vam seveda to želimo. Za vse ostale, ki želite seveda se z njimi soočiti na parketu ob Kalčetu, prijavite
1: na koncu
0: se.
1: Bomo diskvalificirani, ker je jaka rad roštilja, ne?
0: Ja, dobro, ne roštilja. Na naši spletni strani boste našli obrazec. Prijavite se za afterwork v Korti in turnir v Kalčetu. Radio Raksa, I found the music.

0: Feeling in Lost Frequencies na 7. maj, ko je še 11 minut do 7. tudi na uri. Dobro jutro, Pangos.
1: Dobro jutro.
0: Kaj imamo na cestah?
1: Ma v bistvu še vedno tisti zastoji, ki jih poznamo predvsem proti prestolnici, zašto pa se, če se pelješ proti Ljubljani, priključek Logatec, priključek Vrtnika, 4 km dolg zastoj, par minut zamude že nastaja, prav tako tudi še naprej od priključka Vrtnika proti Brezovici, tudi par kilometrov dolg zastoj, to je pa tudi to zaenkrat.
0: Previdno in strpno, kamorkoli se torej odpravljate, za tiste, ki pa imate še dovolj časa, vzemite si ga in preberite Primorske novice.
2: Danes v Primorskih preberite.
0: Ker pišejo o tem, da evropski turisti se ne bodo odrekli potovanjem, a bodo raje ostajali v Evropi. V hrani, pesticidi, črički ali bo parlament Evropske unije dovolil še gensko spremenjeno neoznačeno hrano. Koprčani več obolevajo za rakom, visok je delež predebelih otrok. Avtocesta in hitra proga bosta močno posegli v pivški vsakdan, pa tudi v tem, da junija naj bi se končno začela prenova kulturne dvorane in nekdanjega hotela Šampir. Sojenje zaradi poskusa boja na Manžano se bo začelo predvidoma sredi junija, Giro brez Slovenije in Slovencev, a z balkanskim pridihom. Več o tem in o ostalem v Primorskih novicah.
3: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
4: Oštja Madonna, čo?
5: To so čestitke na Kaprisu.
3: Vsak dan po 9 čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
4: Spet se eno tega mi dobro.
6: Zigamo si ti.
7: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
5: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
3: In za ostalo poskrbimo mi.
7: Kaj zdaj ste me čuli vsi, ali kaj verjetno?
6: Fedor, imam me pijačo, da smo šlajali, ve?
8: Najlepša hvala.
5: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
7: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
9: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
3: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
10: Ema, ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
11: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
10: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
12: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
14: Ej, kam to soboto 9. maja?
10: V Koper, na bazar Dobri zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
14: Super, kam pridem?
10: V Taverno, med 9. in 14. uro.
15: Sofinancira Evropska unija.
16: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
17: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja. 19. junij Vina Koper. Vstopnice Eventim.
18: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
19: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
11: Občina Hrpelje Kozina in Inštitut Republike Slovenije za socialno varnost v sklopu projekta Kdo? Kakovostna dolgotrajna oskrba vabi na informativno srečanje.
18: Potekalo bo v torek, 12. maja ob 16.30 na inkubatorju Kozina, Mestni trg 5. Izvedeli boste, kako je organizirana podpora za starejše ljudi v občini Hrpelje Kozina, kako lahko program Starejši za starejše pripomore k vsakdanu starejših ljudi, kaj prinaša dolgotrajna oskrba in kako do nje dostopati ter kako rdeča tipka zagotavlja varnost na daljavo. Pridite, vprašajte in se povežite z drugimi. Po dogodku sledi prijetno druženje ob pogostitvi.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: To je Kapris Retro.
5: In to so Kapris 80-a.

0: najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Komaj smo čakali ta četrtek, ker smo vedeli, da se bo vreme izboljšalo in kot kaže, temu gre res v to pot. Zdaj zaenkrat kaže, da bomo imeli sicer oblačno dopoldne in bistveno lepše sončno popoldne, tako da izkoristite za kakšne športne dejavnosti, recimo za kolesarjenje, nekateri, ki ga že komaj čakate. V tem trenutku pa imamo 16 stopinj v Ankaranu, 16 v Portorožu in Izoli, 12 pa v Postojni. Za tiste, ki se odpravljate proti popoldnevu, naj vas potolažim, če danes ne uspe, da imate čas jutri in v soboto in nedeljo, konec koncev, za dejavnosti na odprtem, s ponedeljkom mogoče kakšna dežna kapljica.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Točno 7.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mestu njih. Oči so uprte zlasti v resnico, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah, pri dodelitvi ostalih mest pa naj bi se opredeljevala kot opozicija. Na levici ji očitajo sprenevedanje. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je državni zbor prejšnji teden v nadaljno obravnavo poslal 47 glasovi za in 21 proti. Predlogu, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovalnega referenduma. Volivci v Združenem kraljestvu se danes odpravljajo na niz volitev, v Angliji bodo izbirali lokalne svete, na Škotskem in Walesu pa regionalni parlament. Po številnih težavah se vladajočim laburistom, premijeja Kira Starmerja, obetajo nekatere boleče volivne izgube na čelu z valižansko vlado. Pridobili naj bi tako desni kot levi populisti. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal šesti predsedničin forum, na katerem bo v spredju iskanje rešitev na izzive, povezane z etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo ob tej priložnosti pionirju na področju umetne inteligence Ivanu Bratku uročila zlati red za zasluge. Ameriški predsednik Donald Trump je imel včeraj vrsto pogovorov z novinarji. V njih je med drugim dejal, da se je Iran strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je označil kot pomemben napredek v pogajanjih o ureditvi odnosov med državami. Iran sicer to uradno zagotavlja že desetletja. Poglejmo še šport. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov, ki bo 30. maja v Budimpešti, priigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Parižani so na povratni polfinalni tekmi v Minhnu z Bayernom igrali 1-1. Prvo tekmo so prejšnji teden dobili Francozi s 5-4.
4: Ta trenutek še vedno nekaj zastojev proti prestolnici, 12 km je že dolg od priključka Vrhnika naprej, kar pomeni njih 15 minut zamude na vaš cilj. Spolske mokre ceste tudi še vedno, tako da dejte biti previdni in počasni.
2: Nič 8-0-179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
6: Ja.
5: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
6: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
5: Potem si na pravem mestu.
2: To je vaš najljubši jutranji šov.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
2: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
1: 7:03 čas je tudi 7. maj, danes je četrtek, mali petek. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Alora, samo da povemo eno stvar. Skrolanje po socialnih omrežjih ni več samo zabava.
4: Ampak?
1: V zadnjem obdobju me je par stvari tako malce se dotaknilo in potem sem razmišljal o tem. Več vam povem po dveh hitih. Karo Emerald, ko zdaj, še prej pa Somber.
9: My name is Somber, this is my song.
10: Obala je zakon.
11: Obala je zakon.

0: Nightlight like this in Caro Emerald na Kapljicu 7 pa 10, točno čez nekaj sekund. Danes je 7. maj, torej čas teče naprej in v bistvu točno to je nekako tudi tema tega vklopa. Glede na to, da v zadnjem obdobju tako, med scrollanjem stvari po socialnih omrežjih, jaz sicer sem ena tistih, ki uporablja po večini samo Instagram, pa še to ga zelo malo uporabljam, ker nisem nek privrženec socialnih omrežij, se mi zgodi, da algoritem naredi to, da ti pokaže stvari, ki v bistvu ve, da te bodo zanimali, zato pogledaš do konca, ne?
1: Definitivno.
0: Tebi kaj kaže Pangos?
1: Meni?
0: Ja.
1: Avte.
0: Ok.
1: Kitare. Čeprav zanič mi je kazalo ono, električno kosilnico.
0: Kosi na tle.
1: Ja. Yeah. Ok. Moje, zato, ker sem 135 krat pogledal ta mim.
0: In pa ti kaže električno
1: kosilnico.
0: Ja. Same, yeah. Ki so samo vozeče. Manči?
2: Meni kaže vse, kar je povezano z otroki ponavadi. Torej vse.
0: Okay.
2: Od dojenčku pa do pač otrok starih komaša.
0: Logično. Ampak, naletel sem na en video, ki mi je dal malo misliti in sem imel občutek, kot da je neke sorte čustvena manipulacija, glede na to, da te pač spravi do tega, da začneš malo tudi razmišljati, namreč o življenju. Ne? In potem sem pomislil, pa če bi, recimo, ta reel bil en radijski vklop in če bi mi želeli narediti isti učinek, kot ga naredi ta reel, ko ga vidiš, potem bi to zvonilo nekako tako, ne? Včasih je treba malo pogledati za nazaj, pa tudi malo za naprej. Odvisno od posameznika, glede dogodkov, ki se mu dogajajo, ki se lahko planirajo. In v temu morda najti neko dodatno moč za boljši vsakdan. Recimo, pomislite. Nekoč ste zadnjič pozdravili sošolca z osnovne šole. Nekoč ste zadnjič jedli kosilo svojo nono. Nekoč ste zadnjič tudi spekli CD s svojimi najljubšimi pesmimi za poletni dopust, za v avtu, za si je kratko časit in skupaj nekaj z nekom zapet. Nekoč ste zadnjič pozdravili sošolca z osnovne šole. Nekoč ste zadnjič jedli kosilo svojo nono. Nekoč ste zadnjič tudi spekli CD s svojimi najljubšimi pesmimi za poletni dopust,

0: Hladničko boste plesali vso noč do jutra brez občutkov krivde. Zgodili se bodo stvari in ne vemo, da bodo zadnjič. In vse bo odvisno tega, če ste res prisotni pri tem. Ker v bistvu ni bistvo to, da se bo nekaj zgodilo zadnjič. Ampak, da ste ta zadnjič res doživeli.
1: To je bolj žalostno kot ona riba s TikToka, ki je naredila samomor. Zakaj?
0: Tako bi ta reel zgledal, če bi bil radijski vklop. Evo.
2: Super, hvala za to.
1: Prav joka se mi.
0: V glavnem, mogoče res samo tako položimo na srce, ker vsaj pri meni je naredilo nek premik in gledam na stvari malce drugače. Pa ne zaradi tega rila, ampak zaradi tega, ker sem potem pri sebi razvil neke določene ideje. Uživati moment, v katerem ste. In tiste stvari, ki vas motijo, vas bodo mogoče čez nekaj časa, na žalost, zadnjič zmotile. Naj vas motijo, to vam da vsaj vedeti, da ste živi. Madonna prihaja, tako je zdaj pa Nico Santos in Home Part 2, 7.13.

0: Hang Up Madonna, ki verjetno je napisala to pesem tako, kot se tudi zdaj Manca pravzaprav ponaša. Manca, kaj počneš?
1: Hang Up.
2: Pač si urejam svoj telefon.
0: Ima nov telefon?
2: Kaj, lahko povemo, a?
0: Povej.
2: Ok, pač telefon mi včeraj moj padel v školko.
3: Čakaj.
2: Dej, ajde. Ja, pač. Se zgodi.
1: Medtem, ko si?
2: Mi je padel, ne, alora, jaz fulkrat imam telefon v zadnjem žepu kavbojk. In včeraj grem pač na WC in jaz ono, da bom šla na WC in medtem, ko sem...
1: Slekla.
2: Hlače, mi je padel telefon iz zadnjega žepa direktno v školko. V glavnem.
1: Wow, plung.
2: Ampak sem že pol časa si želela nov telefon, tako da jeva. Pač očitno mi je pač vesolje poznalo znak, zdaj je pravi čas, pejdi v trgovino.
0: Oh my god!
1: Iz školke.
2: Sem ga kupila. Ja, iz školke, pač tudi školka da znak včasih, ne?
1: Zdaj ima tvoj telefon poletje v školki.
2: Ja. Ja. Recimo. Ne vem, koliko je poletje, ampak...
0: Mogoče nek drugi letni čas, veš.
1: Malo si ga ohladila, ne?
0: Ja. Pangos, kaj imamo na cestah?
1: Ja, svašta imamo. Imamo zastoj. Imamo en daljši zastoj, 12 km dolg. Pa priključku Vrtnika je. Pa še enih 15 minut prej pejte od doma, če hočete se ga izogniti, oziroma če hočete iti skozi vse to skupaj. In pa še ena pneumatika ovira promet pri priključku Logatec, tudi proti prestolnici.
0: Dobro, previdno in strpno, kmalo skočimo v leto 1998 s pajsicami.
4: Prihaja After Work Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
5: V petek 15. maja se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu.
4: Na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
5: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
4: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
5: Se vidimo v petek 15. maja v Korti.
6: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
7: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
6: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
5: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15-odstotni popust na izdelke Naterial, žare, vrdno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
8: Merkur. Ker je lahko še boljše. V Tuš Cash & Carry smo za sezono piknikov razširili ponudbo. Zamrznem program, sveže meso in vse, kar to sezono ne sme manjkati v vaši ponudbi. Ko šteje zanesljiva oskrba, izberite preverjeno. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
9: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
10: Porsche Koper.
11: Ej, ste že zrihtali majice za zaključek leta?
12: Ma ni da v Color Printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila...
13: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
14: Pri Color Printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
15: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
16: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
17: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
16: Simak-keramika.si.
17: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Krefoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Krefoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
18: Več na visitkoper.si.
19: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
6: Kjer je Kia doma.
10: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan, pika si.
2: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli. Sobota, 16. maja. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
20: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
21: Odkrite udobje in enostavnost s spletno trgovino Spar Online.
22: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
21: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
22: Spar Online za en opravek manj.
23: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: To je Kapri

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sonce ljubci, prihajamo na svoj račun, danes spet bo lepo sončno in prijetno, počasi se bo tudi posušilo vse, kar se je zmočilo, tako da boste najverjetno imeli čas tudi za kakšno lepo popoldansko športno aktivnost, če vas to seveda vabi. Če pa ne boste, boste imeli čas jutri ali pa v soboto ali pa v nedeljo, s ponedeljkom spet kakšna dežna kaplja. Trenutno imamo 16 stopinj tudi pri toboganu v Izoli, pri San Simonu.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali traso, z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Občina Postojna je bila uspešna na 4. javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje športne infrastrukture v letu 2026. Projekt vključuje celovito obnovo športnega parketa in zamenjavo izvlečnih tribun v športni telovadnici osnovne šole Miroslava Vilharja. Telovadnica, zgrajena leta 1978, predstavlja pomemben športni objekt v občini, saj vsakodnevno uporabljajo učenci šole, v popoldanskem času pa tudi številna športna društva, rekreativne skupine in organizatorji športnih ter javnih prireditev. Projekt bo pomembno izboljšal pogoje za izvajanje športne vzgoje, treningov lokalnih športnih društev ter organizacijo športnih in kulturnih dogodkov. Hkrati bo prispeval k večji varnosti uporabnikov, večnamenskosti športnega objekta in dolgoročni kakovosti športne infrastrukture v občini. Župan občine Postojna Igor Marentič ob tem poudarja, da so to vrstne investicije pomembne za kakovost življenja občanov. Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vabi k upisu za šolsko leto 2026-27. Upis bo potekal do 22. maja. Otroka je možno upisati v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet. Prijavite se lahko na spletni strani www.glasbena-kp.net. V petek 8. maja pripravljajo dan odprtih vrat, ki bo potekal v auditoriju Portorož med 16. in 19. Dan odprtih vrat bo potekal tudi 9. maja v Kopru med 10. in 13. uro ter 16. maja v Izoli med 9. in 12. uro.
4: Na naših cestah imamo od, se pravi, priključka Vrhnika naprej še vedno daljši za 111 km, dolg pa 15 minut zamude na vaš cilj, tako da dejte biti previdni in počasni, če še karkoli pa nam lahko to tudi javite.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 7.35, 7. maj, končno spet vsi skupaj, vsi trije.
6: Abemus papam.
1: Ja, vem ja. Koga? Nisi čul.
6: Abemus papam.
1: Kaj to Abemus pomeni? Papam. Ja, spet smo vsi skupaj, smo se zbrali in zdaj tako. In veste kaj, jaz me pogrešam Easy Quizi, tako da sem pripravil še en Easy Quizi. Povem pravila že čez nekaj trenutkov.
7: A so različna pravila?
4: Mene zanima zdaj nagrada, ne?
1: Nagrada?
7: Ja. Amo tu je nagrado?
1: Ja.
4: Ja, seveda?
1: Okay. Ja. Če, če imaš premalo točk, plačaš malco ostalim dvem.
4: A to ni fair.
7: Aha, tisti, ki izgubi, ja, samo to pomeni,
4: to da ti ni nagrada.
1: Ne, je tudi tle pravilo.
7: Kakšno pravilo?
1: Če doseže ta število točk, pol plačam jaz.
7: Kako pomisliš, če doseže ta število točk?
1: Skupaj.
7: Če sva izenačena?
1: Ne, če prijeta do toliko pravilnih odgovorov, plačam jaz.
7: Koliko je pa pravilnih odgovorov? Vsi?
1: Ne, ma ja zdaj.
7: A ne vem, vprašam.
1: Ne, ne, bomo že našli pravo. Povem aha. Več,
4: to
1: po dveh hitih.
4: To sem vam sproti zmišljival.
7: I tako. Da,
1: vsak deset mora pravilno odgovoriti. Tim Kamrad, hi.
8: Radio Kapris.
9: Nisem le

0: Mary J. Blige in Bono z legendarno One na Kaprisu ob 18 minut še do 8. Čas je za predrugačen Easy Quizy.
1: Misliš, da vse veš in vse znaš. Izzovi Manco in Pangosa. Tu je Easy Quizy.
0: Jutro af na Radio Kapris.si, glede na to, da smo vse Vita Purjeve nagrade že predali, lahko pošljete, na katero temo naj se Manca in Pangos...
2: To ni dobra ideja.
0: Zakaj ne?
2: Na kaj? Katero temo? Na temo jezer, na temo...
0: geografijo smo že dali. Danes gremo na temo filmov. Imata rada filme?
2: Pa ja, niti ne. Meni se fulkrat zgodi, jaz sem rada serije, se veš? In meni se fulkrat zgodi, da mi nekdo reče, ej, ma ti si že gledala ta film, in potem mi govori zgodbo, in jaz, ne poznam. V bistvu lahko sem ga gledala tudi dvakrat, trikrat.
0: Ok, torej naslednji teden serije, v redu?
2: Ajde.
0: Ok, ta teden filmi, naslednji teden serije. Pravila, če tisti, ki ima najmanj točk...
2: Plačam arendo. Ok.
0: Ampak, če zbereta skupaj vsaj 10 točk, torej 50%, plačam jaz Marca.
2: 10 točk, torej vsak 5 mora zbrati. Mislim,
0: ali ti 7 pa on 3. Če prijeta skupaj do 10, plačam.
2: Ne.
0: Okay?
2: Ajde.
0: Dobro.
2: Dej 10 moramo, Pangos.
0: 10 se zmorata. Pangos, kateri film je režiral Christopher Nolan in govori o sanjah znotraj san?
3: Spet ste mi režiseri.
0: Pa dobro, govorimo o filmu.
3: Sanje je znotraj sanj.
0: Ja, sanje v sanjah.
3: Pojma nijem, nisem tega gledal.
0: Manca?
2: Nijem pojma.
0: Inception.
2: Ja.
0: Manca, kateri film z leta 99 prikazuje virtualni svet, v njem igra lik Neo?
2: Matrix. Ajde, samo še 10, samo še 9.
0: Pangos, kateri film z leta 94 prikazuje zgodbo o moškem, ki teče čez Združene države Amerike?
3: Forrest Gump?
0: Pravilno. Manca, kateri režiser je posnel film Pulp Fiction?
3: Dobre je to.
2: Steven Spielberg, ne sem strelila. Ni. Kdo je?
0: Quentin Tarantino. Kateri igralec igra glavnega junaka v filmu Gladiator, Pangos?
3: Kaj je za oni? Oni nek lep, ali kaj je že?
2: Oni lep, ja.
3: Lep je, ne?
0: Takrat v Gladiatoru je bil lep, zdaj je šo.
2: Ma dobro, no.
3: Joj.
0: Ko bo povedal, boš pogooglil.
3: Ne moram se spomniti.
2: Mislim, a vem, kdo je.
0: Ti veš?
2: Ja.
3: Ne moram spomniti imena. Ne vem.
0: Manca?
2: Russell
0: Crowe.
3: On je.
2: Kateri film? Čakaj, zdaj gremo
0: pogledati. Ne, ti odgovori najprej. Kateri film kateri igralec igra pravzaprav Iron Mana v Marvel filmih? Ko se kliče?
2: Junior.
0: Ja, Junior. Kaj?
3: Jaz vem.
2: Robert, nedavni, ne vem.
0: Zdaj združi, no?
2: Kaj? Robert Downey Junior. A je?
3: Yes.
2: Koliko smo?
0: 3.
2: Kaj, vsi skupaj?
0: Ja. Film pri... Ja, 1-2.
2: To si izmislo.
3: Ne, on je imela 3 SN-o. 4.
0: Če je 3 vprašanje, sploh odgovorila.
2: Ti si rekel Forrest Gump?
0: Ja.
2: Jaz sem pravilno odgovorila.
3: Imela Matrix, imela...
2: Zdaj tega?
3: Ja, in imela si...
0: Ja, ko je ti Tarantino nisi vedla, pa je bilo tretje vprašanje.
2: Jaz sem s tim
0: Ne. Dobre. Kateri film prikazuje življenje Marka Zuckerberga in nastanek Facebooka, Pangos?
3: Kaj je zem? Nešljel. Facebook, kaj je zem?
0: The Social Network. Četrto vprašanje, Manca. Kateri film z leta 1975 govori o velikem morskem psu, ki napada obalo? Ko se kiče film?
2: Joss?
0: Joss, ja. Žrelo.
2: Žrelo.
0: Okay. Zdaj imaš 3. Peto vprašanje, Pangos, kateri režiser je posnel film Titanic?
3: Oh my god. Oh no. Steven.
0: Steven?
2: Čakaj, velja to je, če jaz odgovorim prav za njega?
0: Ne, to pa ne. A pa je bilo prelazno.
3: Is it Steven?
0: Is it James Cameron?
3: Ja.
0: Ostanemo pri Titaniku, Manca, kako se je v filmu Titanic imenoval Leonardo DiCaprio? Lik, kako se je klical?
3: Adeno!
2: Kako je že? Jack!
0: Ja, in se piše?
2: Pa kaj jaz vem, mislim.
0: Spomni se na eno zelo znano serijo. Priimek je... Tako.
3: Kaj?
2: Ti veš,
0: serija,
2: ko se
0: je pisala? Serija, kjer je zdaj igralec, v bistvu glavni igralec, umrl.
3: Kaj je, Jack Frozen?
0: Ne.
3: Bolje bi na
0: koncu. Dej, ti pomagam. Kako se je klicalo po slovensko simpatije, mislim, po angliško simpatije?
2: Kako je že bilo, ne vem. Kako
0: Dawson's Creek, torej se
2: ja,
0: piše?
2: Dawson.
0: Jack Dawson.
2: A ja?
0: O, dobro, dej, ti dam, dej.
3: Kaj smo na pet?
0: Ja.
2: Ma ja, si je rekel, ko se kliče, tako da...
0: Ne, jaz sem ti povedal priimek, ti si povedal, da se klical Jack.
2: Ja, pa no.
0: Dobro, šesto vprašanje. Kateri film iz serije The Lord of the Rings je osvojil 11 Oscarjev, Pangos?
3: Kateri film?
0: Ja.
2: Kaj, kateri film?
0: Kateri od filmov Lord
2: of
0: the Rings?
2: A del, ja, kateri del?
3: Prvi.
0: Ja, kako se kliče?
2: Ne, samo si rekel, kateri del, prvi, jaz se strinjam.
0: Ja, pa ne vem, če je prvi.
2: Kako ne?
0: Kaj veš? Jaz vem naslov. Ne poznam filma.
2: Da bom jaz počekirala, ajde, pove.
0: Kaj pove?
2: Naslov.
0: Ja.
2: A sigurno je prvi, kaj ki prvi se pravi najboljši del
0: je. Okej, okay, pogooglej, kateri je naslov prvega.
2: Kaj je prvi del? Lord of the Rings.
0: Ja.
3: Kažu bratovščina nekaj.
2: Of the... Ko nisem jela Dawson's Creek, sem blackout. Rings, bratovščina prstana. The Fellowship of the Ring.
3: Ni prvi.
2: Kateri pa?
3: Drugi.
0: 11 Oscar je osvojil The Return of the King.
3: To je drugi?
2: Ne.
0: Dobro, gledaj ni.
2: Čakaj.
0: Manca.
2: Čakaj, zdaj bom pogledala, kateri je...
0: Dej hitro, od 50 minut iz kvizija.
2: The Return of the King. To je... Pa drugi, vse smo blizu, kaj?
3: Ja. To je moj B odgovor.
0: Manca, kateri igralec igra glavnega junaka v filmu Pirati iz Karibov, se klico Jack Sparrow?
2: Tak je bil na sodišču, no. Johnny Depp.
0: Tak je bil na sodišču.
2: Ker je bil na sodišču.
0: Ja, je bil. Oj, oj. V glavnem, Pangos. Kateri igralec je upodobil Jokerja v filmu The Dark Knight?
2: Kaj?
3: Na je.
0: Ja, je da H.
2: Jaz nijem pojma, sorry, jaz ti res ne moram.
3: Hit leader?
0: Lider.
3: Ne, ni lider. Hit.
0: Si do bolj blizu, ti damo vseeno. Hit Ledger.
3: Ledger, ja.
2: Dobro, kaj se isto.
0: Manca.
2: Kaj še je?
0: Ja, kateri igralec je osvojil Oscarje za glavno moško vlogo za film Joker?
3: No, dobro, ja.
2: Pogledaj sem.
3: No, on je zdaj ta novo, valjda.
0: Ja, 2019.
3: Ja, kako se kliče?
2: Ne vem.
3: Is it Steven?
2: Ne vem, kdo je?
0: Joaquin Phoenix.
2: Joaquin.
0: Ja, Joaquin. Kateri animirani...
2: Pa ne, ti si odvila koper.
0: Kateri animirani film studija Pixar govori o robotu na zapuščeni zemlji, Pangos?
3: Wall-E!
2: Wall-E! Kaj leba?
0: Manca.
2: Kaj?
0: Kje smo? Kateri animirani film studija Disney govori o Simbi?
2: Simba. Levi kralj.
3: Simba. Hakuna Matata.
0: Ja, vrata. Pumba.
2: Ja.
0: Kateri film je prvi v seriji o čarovniku Harryju Potterju, Pangos?
3: Čak, ne hočeš.
0: Ja. To ve Manca, ker je Fenica.
2: Lik sem hotla reči, pazi, Pangos, kaj boš rekel.
3: Ja, jaz se poznam teh imen. Jaz vem točno, kaj se kaj dogaja, ampak...
0: Ajde, hitro. Smo že 50, da imamo šli direktno v glasi. Manca?
2: Kamen.
0: Kaj kamen?
2: Kamen modrosti.
0: Tako. Manca, kateri film leta 97 je osvojil Oscarja za najboljši film? 11 Oscarjev.
2: Harry Potter. Sem bila, da nek
0: trik govoriš. Ne moreš tega reči. Titanic.
2: Aja.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2: O, še katero vprašanje je
0: zadnje?
2: Zadnje? Zadnje vprašanje. O, je Pangos. Pangos, dej.
3: To se tako zanjo.
0: Kateri film je leta 2020 osvojil Oscarja za najboljši film in je prvi neangleški zmagovalec?
2: Oh my god.
0: Pomisli na leto.
3: Kako ću to vedeti? Neangleški.
0: Se je ful govoril o njem. Ne. Zdaj pa ne.
2: Ne kredo bomo mogli plačati pa rendo.
0: Ma jaz bom plačal.
3: Ne vem, ne vem.
2: Parazit.
0: Parazit, je.
3: Kdo je to gledal?
0: Nis, samo se je govorilo, ker je bilo lih v covidu in je bil parazit. Ja.
2: Samo smo vsi govorili.
0: Zadnje vprašanje, Manca.
2: Nehaj, dej. Pangos, pomagaj.
0: Kateri film je leta 2023 osvojil Oscarja za najboljši film?
2: Dej, ne me gledat, Pangos, povej mi
3: kaj. Kdo to spremlja, kdo to gleda?
0: Mi.
2: Ne, jaz to
3: najboljši gledam. Film. 2023. Kaj je, zašto nekaj je bil 2023?
2: To je 3 leta nazaj.
0: Hitro, ki dolga že.
3: Se s nam pojma.
2: Jaz to ne vem, dobro, ne vemo, dej.
0: Everything, everywhere, all at once.
3: What? What?
2: Ne.
0: Kaj vam dam rezervnega?
2: Ja.
0: Ajde.
2: Ajde, ja, ma se bodo težkega.
0: Ne, je ful lahka. Lažje, kot tako ne more biti.
2: Ajde, skupnega, skupnega.
0: Ajde. Ta je ful lahka, tako da jaz bom plačal malco. Ampak Manca si zmagala, Pangosa, bravo. Vprašanje.
3: Sebe.
0: Kateri igralec je upodobil detektiva za živali z imenom Ace Ventura?
3: Jim Carrey.
0: Evo. Bravo.
2: A nič vam plača malco.
0: Yeah. Čestitke. Easy Quizy, naslednji teden tematika na jutro AFNA. Radio Capri, spika si.

0: Ej, čau, sem Patrik iz Kopra. Alora, meni se fulkrat mudi, ma ko je sezona in gužva na cesti, ja, valjda poznam krajšnico čez Korte. Bala je samo, da jo poznajo tudi turisti in Google Map. Joj, me daj bo tega konec.
1: Obala je zakon. In Patrik je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali.
1: Pozor, Koper, odlična novica. Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
3: V Tušu smo odprli sezon žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladolet Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
2: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Si upaš na rob?
5: Ma kakšen rob?
1: Kraški rob. Do 10. maja te tam vsak vikend čakajo kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, delavnice za otroke, ma ni da ni.
5: Vikendi na robu vse do 10. maja na Kraškem robu. Več na visitkoper.si.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
10: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
11: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
12: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
9: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
13: Ste pripravljeni na novo znanje, nove izkušnje in sveže izzive? Iščete nov hobi? Prihajajo tedni vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Od 8. maja do 14. junija se lahko povsem brezplačno udeležite aktivnosti več kot 50 ponudnikov in odkrijete svoje skrite talente. Od plesa, športa in zdravja do izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. Več na lu-koper.si. 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah.
1: Več na visitkoper.si.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Danes je lepo vreme in to je super popotnica za vse tiste, ki imate kakšne popoldanske aktivnosti, drugače pa bomo imeli sonce tudi v petek, soboto in nedeljo, ponedeljek pa nekoliko manj. Zdaj za enkrat smo še vedno pri 16-ici, tako v Kopru kot v Sočoljah pri letališču, 12 v Ilirski Bistrici in 12 trenutno tudi na Kozini.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: 8.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni, o predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanci. Do izteka roka 19. maja je tako ob uspešno zaključenih pogajanjih v državnem zboru pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše. Potniška ladja, na kateri se je pojavil izbruh hanta virusa, bo v soboto vplula v pristanišče na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Z ladje so sicer evakuirali 3 okužene potnike in so na poti na Nizozemsko. Analiza vzorcev je potrdila, da gre za andski sev, ki se lahko prenaša med ljudmi. Preiskovalci pa preverjajo teorijo, da se je par skrižarke okužil med opazovanjem ptic v Argentini. Okužbo so sicer potrdili tudi pri moškem v Švici, ki je nedavno potoval z isto ladjo. Kljub okoli 50 prometnim nesrečam v zadnjih 2 mesecih samo na območju delovne zapore na primorski avtocesti pri Postojni, nič ne kaže, da bo Dars za izboljšanje varnosti na tem odseku sprejel dodatne ukrepe. Dvomi o ustrezni ureditvi prometa so se pojavili po zadnji prometni nesreči, ko je bila primorska avtocesta zaprta kar 11 ur, iz pravniških krogov pa na Dars letijo tudi očitki, da bi lahko zaradi ogroženja življenja voznikov nosil celo kazensko odgovornost. A če na Darsu na eni strani pravijo, da delujejo v skladu z zakonodajo, standardi in smirnicami, so jim na drugi strani celo z policije poslali predloge, s katerimi bi lahko povečali varnost voznikov na primorki.
6: Imamo od Kopra proti Ljubljani priključek Vrtnika, še vedno 8 km dolg zastoj, kar pomeni 10 minut zamude na vaš cilj. Potem pa tudi zraven del je na cesti Bertoke Koper oviran promet zaradi obnove signalizacije. To danes poteka vse do 17. ure. Od Ilirske Bistrice proti Grdi Dragi, tam zaradi del poteka spet pomična zapora in pa podobna situacija je tudi na Kastelec Kozina, zaradi del je tam izmenično enosmerni promet. Srečno, previdno in počasi.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro v Ankaran, Izolo in Piran.
9: Dobro jutro.
8: Ja, čau.
4: Dobro jutro, Koper.
9: Dobro jutro.
7: In najlepše jutro tudi Kaprisovim prijateljem po vsej Sloveniji, v Hrvaški Istri in vse do Benetk.
8: Čau.
4: To je jutranji šov, številka ena.
7: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
3: Mislim, da Izek Vizi je dobra stvar, bomo mi to obdržali.
10: Tako, ja.
3: Se nasmejemo, če
10: ne. Ja, ne.
3: Dobro. Plačem jaz danes, torej. Zmelka, uporedni gosti, Glockenbach, Tom Walker in Home. 5:08 in 7:05 nam prinaša lep sončen dan, ki upam, da ga boste dobro izkoristili. Če ne drugo, pa jih morate izkoristiti soboto.

0: Zmeljkov so poredni gosti, mi pa nismo tako poredni gosti, sploh če se nekam skupaj recimo odpravimo, ponavadi v velikem številu ljudi, in to je El Panino. In tokrat El Panino številka 2, včeraj smo vas vprašali na našem Instagramu, kateri El Panino po vrsti bo to, in številni ste odgovorili, in številni ste odgovorili na robe.
1: Ma ja.
0: Ja.
1: Kato vseh skupaj, kar obstajajo.
0: Tako je. Pravilen odgovor za vse tiste, ki ste včeraj glasovali, 40% vas je odgovorilo pravilno, je, če smo že spet pri kvizih.
1: Kaj sploh so bile opcije?
0: Opcije so bile, da je številka Panina, ki bo prišla na vrsto, številka 10.
1: Okay.
0: Ali številka 13. Je... Če smo že spet pri kvizih.
1: Kaj sploh so bile opcije?
0: Opcije so bile, da je številka Panina, ki bo prišla na vrsto,

0: 16. 40% jih je pravilno odgovorilo, vseh ostalih 60 pa žal ne. Ampak to še ne pomeni, da ne smete priti z nami na El Panino. El Panino.
1: Ma kaj, samo 16 jih je?
0: Ja.
1: Bi rekel več.
0: Bi rekel več?
1: Ja.
0: Bi rekel narobe. V glavnem, v soboto ob 8.30 se dobimo v vasi Golac pri turistični kmetiji pri Cepčovih in se potem odpravimo gor na Ostrič, približno 1000 metrov nadmorske višine, vzpon je približno 400 metrov, ni nič hujšega, na koncu je pa čudovita višta na seveda vse te naše istrske griče, pa tudi tam brkinske, skratka. Lepo bo, če se boste le odpravili z nami, se veste, da vas že čakajo Panini iz Agrarije, ki jih ne gre kar tako zamoditi, dva tipa paninov. Ponavadi nam jih vedno zmanjka, tako da prijete pravočasno. Predvsem pa prijete pripravljeni na kakršnokoli pohod že bo, glede na to, da pa nekateri pridejo nepripravljeni, ne pa gost včasih?
1: Kaj?
0: Imamo tam tudi z nami Nodol, ki bodo pomagali do tega, da potem ne bo bolelo, ko bomo končali s pohodom. Ampak niso samo Nodol in Agrarija Koper, so tudi Radenska z Oazo in Function All, pa Sorjo Natural z dodatki, pa Srečo Mobil bo za srečo poskrbel, GT Design z nami in pa Autocenter Jereb, da ne pozabimo pa tudi na Le Losi. Skratka, dobra druščina, predvsem, če pridete na številka 16 El Panino, to soboto, greš ven iz obrova proti... Aha. Vasi Golac in tam potem krenemo skupaj za Jako, ki Jaka ve.
1: Čepčevih. Ne?
0: Cepčovih.
1: Čepsovih.
0: Tam se bo pol na koncu tudi naredilo eno tako mini pogostitev.
1: Žurkica.
0: Ne? Žurkica po El Panino.
1: Žurkica.
0: Je. Yeah. End of beginning DJ-ov na Kaprisu, kmalo imamo športno jutro.
2: To je Kapris.
3: Brižna moja Istra.

0: Justin Bieber in Daisy na Capri 28 in 7. maj danes je čudovit lep sončev četrtek, ki bo samo še lepši. Pangos, imamo kaj na cestah?
1: V bistvu imamo še vedno proti prestolnici, se pravi priključek Vrhnika, 4 km dolg zastoj, pa par minut zamude, potem pa tudi še na naših lokalnih cestah, v bistvu od Bretoku proti Kopru poteka jo dela zaradi obnove signalizacije, to bo danes vse do 5, kar pomeni, da je malce oviran promet. Prav tako tudi Ilirska Bistrica in do ceste Grda Draga, izmenično nasmerni promet, pomična zapora zaradi vzdrževalnih del do 15. ure in pa tudi na cesti od Kastelca proti Kozini v Petrinjah, natančne izmenično enosmerni promet zaradi vzdrževalnih del tudi danes do 15. ure. Srečno in počasi!
0: Kmalo športna rubrika z Luko Koper, danes ženske v našem studiu in ženska tudi na playlisti. Leoni kmalo z nami in By Your Side, ostanite z nami tudi vi.
2: Kapris. Kapris.
3: Oj, Jure z Marezih tukaj. Kaj veš uno, ko grem z mojo trgovino po par stvari ali pa samo po kruh, pa ne vzameš košare, ma pole pobira stvari, ki padajo z roke po celem parkingu. Ma je še kdo tak kot mi, je res?
4: Obala je zakon. Jure je zakon.
5: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali.
6: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
7: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
6: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
8: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke Natrijal, žare, vrdno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
9: Merkur. Ker je lahko še boljše.
10: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
11: Žima.
10: Delamo za mojstre.
11: Žima.
12: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
13: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
14: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
13: Tačka, za brezskrbne sprehode.
15: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v laguni. Več na sistarfestival.com.
16: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
17: Ma kulep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči.
18: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
17: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
19: Sonce on. Sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
9: Ej, ste že zrihtali majce za zaključek leta?
6: Ma dej, ma kje, ma moj majco preraste v ene meso. Ma moje, kvenšti kadent, rabim pa najmanjšo številko.
9: A moja če bela, če ni roza, ni šans da obleče.
2: Color Print ima vse velikosti, od najmanjših do največjih in vse barve, ki si jih lahko zamislite.
5: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežejo razred.
1: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
7: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
13: Prijave glasbena-kp.net.
7: Na dnevu odprtih vrat v auditoriju Portorož 8. maja med 16. in 19. uro lahko izveste
13: izveste vse o izobraževalnih programih.
16: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
11: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
20: Vivax works best with life.
21: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
22: Nočem vedeti.
21: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
22: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
21: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
16: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju. Uspešno sezono želijo zaključiti skupaj s svojimi navijači. V soboto 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifica čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Aluminij. Vabljeni!
23: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
24: Kia Benčič Koper.
25: Kia Benčič Koper.
24: Kjer je Kia doma.
26: Kapris.
27: Kapris.

0: Women in Tonight, na kapi so ob 8.31 čas za športno jutro z Luko Koper. Kdo je v našem studiu, izveš kmalu po vremenu, po obalcah na hitro in prometu.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
0: V kampu Fies imamo trenutno 17 stopinj, imeli bomo danes še veliko sončnih žarkov in tudi prijetnejše temperature kot v preteklih dneh. 22 bi naj bila danes najvišja številka, popoldan pa sonce, menda celo brez oblačka. Vse do nedelje, ko se bo nekoliko pooblačilo, ponedeljek mogoče spet nekaj malega dežja.
1: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso, z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Občina Postojna je bila uspešna na 4. javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje športne infrastrukture v letu 2026. Projekt vključuje celovito obnovo športnega parketa in zamenjavo izvlečnih tribun v športni telovadnici osnovne šole Miroslava Vilharja. Telovadnica, zgrajena leta 1978, predstavlja pomemben športni objekt v občini, saj jo vsakodnevno uporabljajo učenci šole, v popoldanskem času pa tudi številna športna društva, rekreativne skupine in organizatorji športnih ter javnih prireditev. Projekt bo pomembno izboljšal pogoje za izvajanje športne vzgoje, treningov lokalnih športnih društev ter organizacijo športnih in kulturnih dogodkov. Hkrati bo prispeval k večji varnosti uporabnikov, večnamenskosti športnega objekta in dolgoročni kakovosti športne infrastrukture v občini. Župan občine Postojna Igor Marentič ob tem poudarja, da so tovrstne investicije pomembne za kakovost življenja občanov. Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vabi k upisu za šolsko leto 2026-27. Upis bo potekal do 22. maja. Otroka je možno upisati v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet. Prijavite se lahko na spletni strani www.glasbena-kp.net. V petek 8. maja pripravljajo dan odprtih vrat, ki bo potekal v auditoriju Portorož med 16. in 19. Dan odprtih vrat bo potekal tudi 9. maja v Kopru med 10. in 13. uro ter 16. maja v Izoli med 9. in 12. uro.
0: Ko pri Ljubljana na primorski avtocesti priključek Dragomer, tam imate 4 km dolg zastoj, kar pomeni njih 15 minut zamude, potem tudi pri Postojni se zna zavleči zaradi popolne zapore od Ljubljane proti Kopru voz Postojna, pa potem še tudi zastoj poteka na počivališču Studenec. Imamo tudi še eno okvarjeno vozilo na priključku Senožeče proti Prestolnici in pa tu malce bliže nam tudi od Kopra proti Ljubljani predor Kastelice zastoj dolg 1,5 km in pa še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet v predoru Kastelec, zaprti tudi vozni pas. Srečno in počasi!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
4: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Dobro jutro.
4: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
0: Drži in nismo sami v studiju, ura je 8.35, je 7. maj in danes športno jutro z Luko Koper. Alora, danes je torej 7. maj, kot sem povedal, ampak 8. maja, že jutri se bodo ob 17. uri najprej dekleta Ajdovščine pomerili z igralkami Ljubljane. V 20. uri pa bo sledila še tekma med domačim Žurdom in Krimom in ravno na ta račun imamo tukaj v našem studiu Anjo in Veroniko iz Žurda Koper pred domačim polfinalnim obračunom s Krimom. Dobro jutro!
6: Dobro jutro!
7: Jutro!
0: Kako smo?
6: Evo, super!
7: Odlično!
0: Zelo sproščene delujejo. Jaz verjamem, da se nam obeta
5: Prvo lep pogovor in druga stvar je zagotovo tudi jutri zanimiv obračun. Torej, redni del sezone ste zaključili na četrtem mestu z enako točkami kot tretji uvrščene Velenjčanke. Zadovoljni z rezultatom letos?
6: Ja, smo. V bistvu smo naš cilj dosegle, prišli smo med prvih šest, tako da ja, več kot zadovoljne.
0: Kaj pa potem v končnici za najboljših šest ni šlo ravno po planih?
6: Ja, so nastopile malo močnejše ekipe, kjer so pač tudi favoritkinje, dlje časa, z več izkušnji. Tako da, mislim, malo pričakovano, ampak mi smo vsem borbale.
5: Dobro, in to o tej borbi pravzaprav bomo slišali še veliko po tem hitu, ki prihaja. Save my life, Kygo in Khalid. Nič 3 na 5, 3, 3, 2, 8, 8, če imate kakšno vprašanje. Začenja se športna rubrika z Luko Koper. Yeah.

0: 20 do 9, 7. maj, četrtek je in četrtek se lepo sliši, sploh ko pomisliš, da je jutri že petek. In na petek, ravno zaradi tega, imamo danes dve izredno simpatični gosti v našem studiu. Eno Zoom se tudi sicer nekaj glašamo, ne vem. Mogoče ima kakšno vprašanje za Anjo in Veroniko iz Žurda, ki se bosta jutri, seveda s celotno ekipo, pomirile proti Krimu. Prišli ste torej do polfinala zdaj za pokal Slovenije. Najbrž je Krim najtežja ekipa, ki jo lahko srečaš na parketu.
1: Ja, res je. To so večkratne pokalne in državne prvakinje. Igrajo vrhunski rokomet. V bistvu se veselimo te tekme, da naberemo nekaj novih izkušenj. In ja, bo težka tekma, sigurno so favoritkinje, ampak mi se bomo potrudile, da odigramo čim boljše in pokažemo, kaj znamo.
0: Kateri pravzaprav del ekipe, vaju dve, mogoče osebno, najbolj skrbi proti Krimu? Je to psihološki, je to fizični obračun, je to tempo, kardio, karkoli?
1: V bistvu vse pa malo.
0: Okay.
1: Najprej, že ko pridemo na igrišče, so se dve glave višje,
0: okay.
1: Ampak dobro. Smo pripravljene na to, tako da vemo, kaj pričakujemo, smo večkrat igrale. Sigurno neka psihološka priprava je, ampak vseeno stopimo v igro pač in gremo.
0: Ok, kakšne pa so torej priprave, Veronika, kako se pripravljate pravzaprav na tekmo? Je to poseben način tudi taktike, tako naprej?
2: Ja, pripravljamo se, bolj se pripravljamo na Ljubljano kot za Krim, ampak se bomo vseeno pač potrudile.
0: Ok, torej v petek imamo tekmo polfinalno.
1: Ja.
0: In potem v soboto so še obračuni za tretje in prvo mesto.
1: Tako.
0: Če boste prišli za obračun za tretje mesto, igrate kdaj?
1: Igramo v soboto ob 3.
0: Ok, in za finale je ob?
1: Ob 6.
0: Na to ciljemo seveda, ne?
1: Ja.
0: Če ne bo bilo. Če ne bo bilo zvezda.
3: Kaj pa pol izven treninga? Se kaj podružite, imate kakšne team buildinge, kako to poteka?
1: Ja, pri nas je veliko tega. Jaz moram reči, da leto smo res povezane, kar se res čuti tudi na igrišču. Družimo se v bistvu, po mojem, se družim več kot z domačimi, ker pač nisem iz tu. Z njimi preživim res ful časa in ja, vedno po treningu, pred treningom se dobimo ali na pijačke, na kavi, ali gremo nekam tudi na kakšne dopuste, vedno nekaj.
0: Ok, veste torej full time za rokomet, ne?
1: Ja.
0: Koliko krat na teden, oziroma na dan trenirate? Dvakrat?
1: Ne, imamo samo enkrat.
0: Enkrat na dan, ok. Kaj počnete v drugem prostem času?
1: Kaj počnemo? Ja, ja. Ene delajo, ene hodijo na faks, imamo različne te stvari, drugače pa, ja. Prosti čas pa dosti preživljamo skupaj.
0: No, to v bistvu, to
3: čakaj, kaj sem sprosil, šel enkrat na dan imate treninge.
1: Ja.
0: Seveda.
3: Vsak dan?
1: Ja.
3: Tudi nedeljo?
1: Nedeljo ponovati smo free.
3: Aha, ok.
1: Tekme in po nedeljo.
0: Če ni tekme, ja.
1: Če ni tekme.
3: Oh my god.
0: Ja, čuj pa.
1: Je v bistvu kar enega žrtovanja.
0: Ja,
1: na koncu je vredno.
0: Se je splačalo, glede na rezultat letošnje sezone, zagotovo se je splačalo. Je velik preskok v bistvu tudi z lanske sezone na letošnjo bil, ne? V čemu pripisujete to, ta preskok?
1: Nekaj več izkušenj. Vemo, lani smo pač prišli v prvo ligo, smo nabirali izkušnje, leto smo zdaj že malo dlje v temu, vemo, kako je. Sigurno pa povezanosti ekipe. Jaz bom rekla to, kar je v garderobi, kar je se tudi pokaže na igrišču in ja, dobre priprave.
0: Ej, by the way, kakšna je povprečna starost? Ste mlajše, tudi zaradi tega, ker ste žensko univerzitetno rokometno društvo, ampak me zanima, najstarejša katera je?
1: Najstarejša je Nina Cepič, je v bistvu golmanca, ona bo letos dopolnila 30.
0: 30 je torej najstarejša?
1: Ja.
0: Pa ko ste bi bil že najstarejši, tako je? Mislim, jaz itak, jaz bi bil lahko že med, veš tistim, svet društva.
3: Pomočnik trenerja.
1: Ni problema, dobrodošel.
0: Jaz bi lahko bil že med unimi starešinami, ampak ok. Dobro, še nekaj v obračunu, že takoj po tem hitu, tukaj je Ray in Where's My Husband? Hi, I'm Ray.
4: To je Kapris.
5: Obala je zakon.

0: Where's my husband in Ray, ko je še 13 minut do 9.
1: Športno jutro na Kaprisu.
0: Športno jutro na Kaprisu že poteka in seveda pogovarjamo se z Anjo in Veroniko iz Žurd Koper, ki imata seveda z vsemi soigralkami jutri obračun proti Krimu za polfinalno tekmo pokala Slovenije ob 20. uri v Areni Bonifika.
2: Tako je.
0: Kolikokrat se je zgodilo, da v bistvu je bil pokal Slovenije v Areni Bonifika v Kopru?
2: V bistvu je to prvič. Prvič gostimo tak velik event. Ob tem bi jaz še pohvalila v bistvu naš klub, da se trudijo in da delajo to na organizaciji, kakor vem, bo super, tako da res vse lepo vabim.
0: In torej čakamo in kličemo navijače, da pridejo dati močno podporo s tribun, torej?
2: Ja, definitivno. Naša ekipa je zgrajena na neki energiji, tako da še v bistvu rabimo dodatno, da nas podprejo in da navijajo, ker to nas še dodatno motivira.
0: Sploh na domačem parketu, ne?
2: Absolutno. Verjetno.
0: Torej na domačem parketu jutri že ob 8 in potem v soboto se bo pa pač videlo, ampak mi planiramo seveda na finale, ki bo kdaj ob?
2: Ob 6.
0: Ob 6. Torej, sobota ob 6. 2 dni rokometa in to v Areni Bonifika Koper, kar se mi zdi super. Vabljeni, da greste v čim večjem številu, vsi podporniki, bodi si lokalnega športa kot seveda lokalnih športnic in tega, da se taki dogodki dogajajo tudi na našem območju. Jaz sem še nekaj vprašan, v bistvu, katera izmed vas je najbolj umirjena in katera najbolj odpiljena v ekipi? Zdaj, odpiljena se je že prijela za glavo, po mojem počasi.
2: Ja, res je tukaj ta zraven mene. Naša Veronika je taka živahna, v bistvu nam popestri vsak trening.
3: Kako pa, če ni skromnost?
2: Energijska bombica, se po mojem se vidi.
0: Se vidi, ko so gasnejo mikrofoni.
2: No, tako, je malo bolj korajžna.
0: Ja, takrat je.
2: V bistvu imamo ene par takih, tudi Nika, Monika, to so vse te živahne. Najbolj umirjena, kaj ti misliš?
4: Cep.
2: Ja, tudi Cep ima svoje živahne momente, tako da tukaj mogoče spet, ne, mogoče kakšne mlajše naši juniorsi. Ker so še malo zadržane, ja. Ker še rabijo prijeti v ta element. Ampak itak se zdaj priključuje tudi članske ekipi, veliko mladink, ki so ful kvalitetne, bojo tudi prišle k nam. In jaz verjamem, da bojo takrat pokazali svoj pravi jaz.
3: Kaj pa pred tekmo, imaš te mogoče kakšne posebne rituale?
2: Ja, tukaj nas v bistvu kar Monika zelo vodi. Punce, takrat smo zmagale, se prav moramo tako in tako narediti. Tako da imamo v bistvu.
3: Okay.
2: Ne vem.
4: Skupne kavice zjutraj,
2: ob 10, ponavadi kar kakšna barba ali pa kaj. Pol v garderobi, ne vem, če vem, da so kakšne te proteinske, ja. Ne vem, in to pač se ful držimo, to moramo tako izvesti. Odvisno, kar se spolne in pač mi to izpolnemo. Tako da.
0: Je v bistvu,
3: imaš te kakšne molitve, tipo, ono,
2: a to ne,
3: rokometni bog pomaga nam, ali?
2: ne, to ne.
0: Veš kaj, vedno nekateri športi, ki imajo to foro, da imajo recimo vedno na pomembne obračune, vedno iste spodnice. Pač oprane, ampak pač vedno
2: iste.
3: To je itak. A to tudi?
2: Ja, itak, športne modrce, spodnice, vse.
0: Vedno mora biti ono, ta pravo isto, če hočeš, da gre tako kot ima za it.
2: Ja, res je.
0: Dobro, torej, že jutri ob 20. uri v Areni Bonifika, Žurd Koper proti Krimu in potem v soboto sta še dva obračuna, seveda za tretje mesto ob 3 in ob 5 še finale pokala Slovenije. Dekleta, mi vam želimo predvsem, ne vem, če se reče, ne vem, če se sploh sme to reče, ampak veliko se reče.
2: Odlično.
0: Ok, v redu. Naj parket poka in naj seveda pride čim boljši rezultat in čim več navijačov, to vam želimo.
2: Ja, najlepša hvala. No, še enkrat, lepo vabljeni in upam, da se vidimo v čim večjem številu.
0: Ok, športna rubrika z Luko Koper, za vse, ki ste zamudili, boste srečali lahko že članek na naši spletni strani že dopoldan, nekaj bomo dali tudi na Instagram, tako da brez skrbi prišli boste spet na svoj račun.
1: Z Luko Koper, lažje do zmage.
5: Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: V petek, 15. maja, se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu.
5: Na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
5: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo v petek, 15. maja v Korti.
6: Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja. Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri. Ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro. Prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Veš, kaj je ABC obnova?
10: Povej!
9: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
10: In C?
9: C kot cijoste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
10: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
9: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
11: Hiperkeramika.
1: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
14: Family Fun zdaj še bolj enostavno. Z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun. Rešitev za popoln družinski dan.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Toni Cetinski.
17: Umirem,
16: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
18: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
19: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
18: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
16: Ej, kam to soboto, 9. maja?
18: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
16: Super, kam pridem?
18: V taverno, med 9. in 14. uro.
20: Sofinancira Evropska unija.
21: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
22: To je Kap

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Lepo vreme danes po dveh takih malce bolj žalostnih dnevih vremensko vsaj gledanih. No in kot kaže, se bo tudi segrelo še za kakšno stopinjo. 22 jih pričakujemo, trenutno smo na številki 18 v Ankaranu, 17 jih imamo v Dragonji pri mejnem prehodu in še vedno 17 tudi v Izoli, Ilirska Bistrica pa številka 13. No, vse do ponedeljka bo v redu, s ponedeljkom mogoče spet kakšna dežna kaplja.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: 9.
5: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Prihodnji dnevi bodo v znamenju Rdečega križa. Že danes se bo v Ljubljani začel dobrodelni pohod humanosti, ki je letos v znamenju 160-letnice Rdečega križa Slovenije. V petek zaznamujemo Svetovni dan Rdečega križa, ko se spominjamo prostovoljcev, ki se požrtvovalno odzivajo na humanitarne potrebe in stiske. Hkrati se začenja tudi teden Rdečega križa Slovenije. Strategija boja proti terorizmu, ki jo je vlada Donalda Trumpa predstavila v sredo, se bo osredotočila na levičarske nasilne sekularne skupine, za katere vladni uradniki trdijo, da so odgovorne za večino politično motiviranih umorov in drugega nasilja. Evropo strategija opisuje kot inkubator za terorizem, povezan z množičnimi migracijami. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo na današnji izredni seji, sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov, obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pobudniki predlagajo svetu, da nasprotuje načrtovanim posegom v obvezno pokojninsko zavarovanje. Vidijo jih namreč kot rušenje temeljnih načel sistema. Ljubljana bo od danes do 9. maja obdana s tekači in pohodniki na že 68. prireditvi Pot ob žici, ki bo tokrat potekala ob 81-letnici osvoboditve mesta. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk.
3: Previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate, kot kaže, imamo trenutno senožeče razcep nanos, okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet v smeri prestolnice in potem mimo Postojne gre itak počasi zaradi del od Vrhnika naprej se je nekoliko sprostilo. Imamo pa še eno obvestilo in sicer, da v predor Kastelec počivališče Ravne, prav tako v smeri prestolnice, še eno okvarjeno tovorno vozilo v delovni zapori. Tam pa nastaja nekaj malega gneče. Tako da previdno in strpno, kamorkoli se ne menite, če še kaj opazite, povejte.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi
6: Rustja, Manca in Pangos.
3: Tu smo, še vedno čakamo tisti trenutek, ko bo lahko mogoče malce lažje konec koncev iti na malco, ko bomo vsaj en del dela že oddali za sabo. Upam, da tudi vi razmišljate že o malci in če že razmišljate, mogoče ravno o piti, zakaj ne v fori seriji, ker seveda sprejmejo naše Kaprisove slavnice z največjim veseljem. No in tema bo tako tudi danes, ko bomo nekomu čestitali, vi pa pošljete med tem čestitke na čestitke@kapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Danes je 7. maj, ure 9 pa 2 minuti. Tu so hiti Zucchero in Somber.
6: To je Kapris.
7: My name is Somber, this is my song Homewrecker.
8: Play less.

Under the Moonlight. Bajla in Zucker ob 9:50, točno v tem trenutku, 7. maj, četrtek je, kdo praznuje rojstni dan, sprašujem, zato na čestitke af na radiokapris.si pošljaš svojo čestitko. Sproti pa povem to, da je pred počivališčem Raubar komando v smeri Kopra prišlo do prometne nesreče in zato je zaprt vozni pas. Ja, tako pa če na cestah.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu. Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega, to je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac, na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kaprisovem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jerem, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
1: Veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
4: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
1: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
4: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terjal, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Top vikend v Mr. Petu.
9: Mr. Pet.
8: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah.
11: Več na visitkoper.si.
12: Marjetica Koper izvaja akcijo brezplačnega odvoza zelenega reza, kot so obrezano vejevje, trava, odpadno listje, grmičevje in ostali zeleni rez, ki nastaja pri manjših vrtnih opravilih. Akcija traja vse do 17. maja. Lokacije zabojnikov preverite na marjeticakoper.si.
13: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
14: Opremljam apartma.
15: Opremljam apartma.
16: Opremljam apartma.
14: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V Avtocentru Jereb Izola. Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
17: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
0: Prijave glasbena-kp.net.
17: Na dnevu odprtih vrat v Kopru 9. maja med 10. in 13. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
0: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
4: Nogometno društvo Bistrc Irbis v soboto čaka domača tekma. Pomerili se bodo z ekipo NK Interblok Ljubljana, zato bodo Bistričani še posebej potrebovali podporo s tribun. Vabljeni 9. maja ob 17. uri, da skupaj ustvarimo odlično navijaško vzdušje.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
18: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
4: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!

0: pretty boy.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: Termometri danes ne počivajo, počasi se vzpenjamo proti 22, smo na številki 19, trenutno tudi med nasadi oljk na Lazaretu. Imeli bomo lepo danes, jutri in v soboto, tudi v nedeljo, potem s ponedeljkom pa mogoče kakšna dežna kaplja.
1: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dober dan vam želim, Mancan Hribovšek. Več kot 160 domačih turističnih ponudnikov, prav toliko tujih organizatorjev potovanj in agentov, več kot 3500 dvostranskih poslovnih sestankov med njimi, to je le nekaj podatkov slovenske turistične borze, ki se je včeraj začela v Portorožu. Domači ponudniki z vseh koncev države so na osrednjem dnevu borze predstavljali slovensko turistično ponudbo, veliko jih je bilo tudi iz Primorske, od Pirana do Bovca. Turizem že zaznamujejo krize, a te so lahko tudi priložnost in slovenski turizem ima kar nekaj adutov. Turisti vse bolj povprašujejo po varnih in bližnjih destinacijah. 23. maja se že tradicionalno odpirajo vrata Luke Koper s pristaniškim dnem. Marina Jelen, vodja področja odnosov z javnostmi.
4: Letos se pristaniški dan znova vrača v mesto, na Vukmarjev trg. Organiziramo ga točno na rojstni dan Luke Koper, 23. maja. Tako kot vsako leto so na voljo različni ogledi v pristanišča z avtobusom, z ladjico, s kolesom in z avtobusom seveda posebni ogledi kontejnerskega terminala in vadbenega centra tega si boste lahko ogledali prvič. Podrobnosti programa bodo znane že v kratkem in jih boste lahko spremljali na spletni strani Živeti s pristaniščem. Bomo pa prijave odprli neposredno pred pristaniškim dnem, predvidoma teden dni, tako da spremljajte tudi Radio Kapris, kjer boste lahko dobili vse podatke za čim hitrejšo prijavo.
2: Previdno in strpno sem van, ki se peljete na okoli. Trenutno imamo dela in sicer med Bertoki in Koprom je oviran promet na regionalni cesti, danes tako do petih, pa med Bistrico in Grdo Drago, ter v Petrinjah potekajo različna dela, tudi razcep Srmin predor Dekani še vedno potekajo dela. Ampak to je to za enkrat, kar je večjega. Če pa slučajno še kaj opazite na svoji poti, lahko to zapišete v našo Facebook skupino Promet za obalo ali pa čisto preprosto pokličete na nič 8179. Sporočam pa tudi to, da pred počivoriščem Rubber Commando v smeri Kopra prišlo do prometne nesreče, zaprt je namreč vozni pas in glede na tam dela še pri Postojni se pričakuje kar malce večjo gnečo. Počasno.
1: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: To so čestitke na Kaprisu.
6: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Foriserija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
2: 9.34, 7. maj. Kdo praznuje rojstni dan? Dajte mi povedati. Ema, Daniel, praznujeta na mojem Facebooku. Pozdrav pa tudi gor med oblake. Tako da se spomnimo na tiste, tudi če jih ni več med nami, da bi danes praznovali rojstni dan in bi jim to zelo, zelo velikim veseljem tudi privoščili. Alora, napisali so tako, zdaj to je malo zanimiva čestitka, ampak vseeno, praznujejo danes. Daniel in Ester, draga naša slavljenca, dobrodošla v drugo polovico stoletja. Ja, danes brat in sestra praznujeta, Ester in Daniel Šmari. Se vemo, da se vsi spomnijo na svoje otroštvo, saj je bil dan prej potres. Veliko srečnih, iskrenih in iskrivih trenutkov pa še naprej tako povezano stanita. Njun moto, dajta vedno življenje dnevom in ne dnevu življenje. Imamo vas radi, podpisani Marina, Boris, Jan, Mark, Emi, Tija in Elin. Daniel in Ester, vse najboljše. Pa še Jasmina družina danes praznuje rojstni dan, čeprav berem, trenutno piše tako. Danes praznuješ svojih čudovitih 50 let, Jasmina, in to ni le rojstni dan, ampak praznik vseh lepih trenutkov, nasmehov in spominov. Si ženska, ki zna življenje živeti s stilom, toplino in pravo energijo. Vedno nasmejana, elegantna in polna pozitivne energije, predvsem pa oseba, ob kateri se ljudje dobro počutijo. Tina in Tom sta zagotovo tvoj največji ponos in dokaz, koliko ljubezni in srčnosti nosiš v sebi. Želimo ti, da bi življenje še naprej prinašalo ti veliko zdravja, sreče, nepozabnih doživeti, potovanj, smeha, trenutku, ko boš preprosto uživala in si rekla, življenje je lepo. Ostani vedno tako posebna in mladostna v srcu, saj prav takšni ljudje naredijo svet lepši. Za najboljše ti želimo družinarjevi za Jasmino. Jasmino, upam, da si slišala in da boš lepo praznovala. Čestitke, afna.radio.kapri.si lahko tudi prek spletnega obrazca pošljete čim prej tudi vi.
0: To je Kapris.
7: Dur je mono, jutri Anka popodan.

Bitchin' Meredith Brooks, diši po fori seriji, koga bomo poslali, ne vem, pošljite mi čestitko, da nekoga zberem, ker se nekateri niso oglasili. Medtem pa damo še vedno hite. Drive safe, Mike Smith, 904.

0: Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: V petek, 15. maja, se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu.
0: Na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo v petek, 15. maja, v Korti.
2: Pozor Koper, odlična novica. Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
3: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
1: Doživite Istro na dveh kolesih z gourmet bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne. Kotizacija znaša 50 evrov. Število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
4: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper. Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima. Klop ne izbira. Zato izberi ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
6: Vivax works best with life.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si
8: 3, 2, 1...
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
11: Kia Benčič Koper.
12: Kia Benčič Koper.
11: Kjer je Kia doma.
13: To je Kapri.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Tako danes bomo imeli mešanico sonca in oblakov, temperature pa bodo segle nekje do 21 stopinj. Trenutno jih imamo v Izoli in Ankaranu 19, v Postojni 15, na glavnem pomolu v Portorožu pa jih je 18.
4: Uživo iz Kamprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je 10. Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal 6. predsedničin forum. Tokrat bo v ospredju iskanje rešitev na izzive povezane z etničnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. V okviru foruma bodo potekale tudi 3 tematske panelne razprave. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je državni zbor prejšnji teden v nadaljno obravnavo poslal 47 glasovi za in 21 proti. Predlogu, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovalnega referenduma. Prihodnji dnevi bodo v znamenju Rdečega križa. Že danes se bo v Ljubljani začel dobrodelni pohod humanosti, ki je letos v znamenju 160-letnice Rdečega križa Slovenije. Jutri bomo zaznamovali Svetovni dan Rdečega križa, ko se spominjamo prostovoljcev, ki se požrtvovalno odzivajo na humanitarne potrebe in stiske. Hkrati pa se začenja tudi teden Rdečega križa Slovenije. Šport. Jutri se v Bolgariji z uvodno etapo začenja 109. izvedba džira, ki je tradicionalno pa ne le v zemljepisnem pomenu, od velikih etapnih dirk najbližje Primorski. Na vse zadnje je kar trikrat v preteklih 5 letih zavila v Slovenijo, pri čemer se je lanska čezmejna etapa razpletla v Novi Gorici, kamor so se tako kot v Brda in še prej v Posočje zgrnile množice gledalcev, ki so imele koga in kaj videti. Letos se bo prvič v 21. stoletju primirilo, da v rožnati karavani ne bo niti enega slovenskega kolesarja.
3: Poglejmo še stanje na cestah. Pred počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru je bila prometna nesreča in je zato zaprt vozni pas. Prav tako je v delovni zapori med Kastelcem in Kozinom proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila zaprt desni pas in nastal je tudi zastoj. Zato le strpno in previdno, če pa še karkoli opazite, mi lahko sporočite.
4: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Kaprisom.
3: Tako, 4 minutke čez 10. Lepo dopoldne želim, z vami sem Sara. Zdaj pa prihajajo Michael Patrick, Kelly, Pink in takoj zdaj Alex Warren, Fever Dream.
4: To je Kapris.
6: My name is Alex Warren and I make music.
7: Fever Dream. Ma coscia ragazzo. How deep

0: najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s Kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad.

0: No. Kapris.
1: Oj, tukaj nekaj zmalije. Ma tudi viš, če te očala med tem, ko jih imate na glavi.
2: Obala je zakon. In Nika je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na obali. Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
4: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
3: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
4: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda.
12: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju. Uspešno sezono želijo zaključiti skupaj s svojimi navijači. V soboto, 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifica čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Aluminij. Vabljeni!
5: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
13: Veš, kaj je ABC obnova?
14: Povej!
13: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
14: In C?
13: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
14: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
13: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
15: Hiperkeramika.
16: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
17: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
18: Porsche Koper.
19: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli, sobota 16. maja. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
3: Kapris.
5: Kapris.

0: danes. Poglejmo na kratko, kaj se bo danes dogajalo. Glasbena šola Postojna vabi ob 18.30 na nastop učencev Mete Fajdiga. Gledališče Koper pripravlja ob 20. uri predstavo Agota Kristof, epidemija. Nastopila bo študentska gledališka skupina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Vstop je prost. Art Kino Odeon vabi ob 19. uri na ogled projekcije filma Preklinja, in če se odpravimo še v Koper, Cineplex ponuja projekcije filmov Iron Maiden, pa Mortal Kombat, Ovce detektivke, Preklinjam hudičevka v Pradi, Tačke na vlaku in Super Mario, kdaj so filmi na sporedu, pa lahko preverite na njihovi spletni strani.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Trenutno imamo delno oblačno vreme, skozi popoldne pa se bo postopoma zjasnilo, tako da nas čaka precej sonca in prijetno pomladno vreme in tudi v naslednjih dneh podobna vremenska slika. Trenutno pa v skateparku v Kopru 19 stopinj. Tako, na primorski avtocesti so pri počivališču Ravbar Komanda proti Kopru odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa je zastoj in za osebna vozila priporočajo po regionalni cesti Unec razdrto. Tako drugih posebnosti trenutno ni, če pa vi kaj opazite, mi lahko sporočite. Srečno in varno pot.
3: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
4: Ob delu s Caprisom.
2: 10.32 točno, zdaj pa naprej na en glasbeni six-pack. Sledijo Raging Kygo in Codeline, nato pa Alvaro Soler in Joker Out.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Jaz sem tako zaljubljen.
5: Kaj res? Daj, jaz sem tako zaspan.
6: Pa dej, veste kaj, pejta v rit.
7: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
8: Ej, ste že zrihtali majice za zaključek leta?
9: Ma ni da v color printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila.
10: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
11: Pri color printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
0: Color print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
14: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
15: Prijave glasbena-kp.net.
14: Na dnevu odprtih vrat v auditoriju Portorož 8. maja med 16. in 19. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
15: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
12: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
16: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
16: Hišni sejem Lip Bled.
17: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: modnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ej, kam to soboto, 9. maja?
5: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
4: Super, kam pridem?
5: V Taverno, med 9. in 14. uro.
6: Sofinancira Evropska unija.
7: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
8: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
9: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
8: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
10: Kapris.
11: Kapris.

0: Kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Sonček je že visoko na nebu, tudi popoldne bo lepo, zato izkoristite ta dan za kakšno aktivnost na svežem zraku ali pa preprosto za eno kavico na soncu. Temperature se bodo čez dan povzpele vse do okoli 21 stopinj, trenutno pa jih je v Kopru 19, na Kozini 15, v Luciji in pred lekarno v Izoli pa 18.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je 11. Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo na današnji izredni seji sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pobudniki predlagajo svetu, da nasprotuje načrtovanim posegom v obvezno pokojninsko zavarovanje. Vidijo jih namreč kot rušenje temeljnih načel sistema. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Oči pa so seveda uprte zlasti v resnico, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah, pri dodelitvi ostalih mest pa naj bi se opredeljevala kot opozicija. Na levici očitajo sprenevedanje. Ljubljana bo danes do 9. maja obdana s tekači in tudi pohodniki na že 68. prireditvi Pot ob žici, ki bo tokrat potekala ob 81-letnici osvoboditve mesta. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Osrednji del pa bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Zaključujemo pa s kroniko. Pred nekaj tedni je v slovenski Istri odmevala prometna nesreča, ki se je zgodila na hitri cesti pred Bertoki. Voznika, ki je z avtom trčil vozilo pred njim, so policisti preizkusili s hitrim testom za prepovedane droge. Ta je bil pozitiven, toksikološke preiskave pa so na to potrdile, da 40-letni voznik ni vozil pod vplivom prepovedanih drog. Tožilstvo je ugotovilo, da ni znakov kaznivega dejanja nevarne vožnje in je vozniku že vrnilo vozniško dovoljenje.
3: Tako, poglejmo še stanje na cestah. Med priključkoma Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane je zaradi okvare vozila trenutno zaprt počasni pas, imamo pa tudi zastoje pri Postojni v obe smeri. Tako trenutno je to vse, kar vem, če pa tudi ti kaj opaziš, me lahko pokličeš.
4: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Ob delu s Kaprisom.
3: 3 minutke čez 11, z vami sem Sara Ekola. Preden gremo na merendo, še nekaj dobre glasbe prihajajo. Holly Humberstone, Tom Walker in David Guetta. Ostanite z nami.

0: Sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem goč in prek sem blatna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri v svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
0: Vina Koper Live in legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
5: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
6: Veš, kaj je ABC obnova?
7: Povej!
6: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
7: In C?
6: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
7: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
6: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
8: Hiperkeramika!
9: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
11: 3, 2, 1...
12: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
16: Novo.
17: Novo.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V Čežarjih pogrešajo mucko po imenu Sparto, stara dobrih 7 let. Je tudi sterilizirana in mikročipirana. Pravijo njeni lastniki, je igriva, prijazna do ljudi, zaupljiva in tudi se rada pocarta. No, ukolikor jo prepoznate, njena fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali, pa čim prej pokličite lastnike na številko 040 846 544. Pred prvomajskimi prazniki pa se je pred veterino v Hrpeljah izgubil letos star maček, sliši na ime Mic. Je črne barve z izjemo trebuščka, kjer je rahlo sivkast. Muc je sicer navajen ljudi, vendar je verjetno preplašen, ker ne pozna okolja in seveda tudi ni vajen biti sam. Zato prosijo tiste, ki ste ga mogoče videli oziroma našli, da to nemudoma sporočite Borisu na številko 040 221 774 ali pa Andreji 031 576 830.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
3: Vreme ostaja trenutno mešano, nekaj sonca, nekaj oblakov. Jutri in v soboto pa se nam obeta samo lepo, jasno in sončno vreme. V nedeljo spet nekaj oblačnega vremena. Na Solinah v Strunjanu trenutno 19 stopinj. Poglejmo še stanje na cestah. Ostajajo zastoji na primorski avtocesti v obe smeri, drugih posebnosti pa trenutno ni. Seveda, če opaziš ti kaj novega, pa nam lahko to sporočiš. Previdno in varno.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080 107 9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: Ob delu s Kaprisom.
3: Tako, 11.31, poslušate Kapris, z vami sem Sara. V glasbenem Sixpacku pa se nam zdaj pridružujejo Felix Jendril in nato še Miles Smith. Ostanite z nami.
5: 6 hitov neprekinjeno.

0: tokrat za vse navdušence Calceta.
1: V petek 15. maja se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu.
0: Na prvem Kaprisovem turnirju v Calcetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo v petek 15. maja v Korti.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
2: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
3: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
5: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
6: Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper.
6: Kjer je Kia doma.
8: Pozor Koper, odlična novica. Trgovina Edwin se je preselila. Po novem jih najdete na Pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
9: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja Graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored. Zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
13: Hišni sejem Lip Bled.
14: Prisiljena razmišlja.
1: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište. 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
15: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
16: Obala-nepremičnine.si.
17: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v nedeljo 10. maja vse ljubitelje nogometa na drugoligaško srečanje, kjer se bosta na stadionu Rajka Štolfe v Sežani mirila domači Tabor in gostje nogometni klub Triglav iz Kranja. Tekma se bo pričela ob 18. uri. Pridite in navijajte za svoj lokalni klub.
18: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
19: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
18: Kapris.
20: Kapris.
18: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
20: Kapris.
18: Številka ena.
20: Tudi med primorskimi socialnimi

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Tako, sonce nas bo grelo vse do nedelje, potem pa se bo vreme nekoliko poslabšalo, z naslednjim tednom pa lahko pričakujemo tudi dež. Poglejmo še, kaj trenutno kažejo termometri v Ankaranu in Sečovljah 19 stopinj, v Postojni 15, pri šoli v Hrvatinih pa 17.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je 12. Dobar dan, želim, Jana Pogačnik. Državni zbor v prihodnjih dneh čaka dogovor o razrezu mest v delovnih telesih. Pri tem bo pomembno zlasti pozicioniranje resnice, ki bo, kot kaže, novo koalicijo podpirala iz opozicije. Kljub temu pa očitno ne bo imela članov v dveh nadzornih komisijah. Če bo tako, bo vsaj nekoliko pomirila skrbijo o onemogočanju opozicijskega nadzora nad novo oblastjo. Člani skupnega odbora državnega zbora so zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok, opravili javno predstavitev. Na to je poglejmo. Ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija bosta danes v Vatikanu sprejela papež Leon XIV in vatikanski državni sekretar Pietro Parolin. Do obiska prihaja v času, ko je bil prvi ameriški papež deležen ostrih kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi protivojne retorike. Rubio je sicer zanikal, da bi bil namen obiska pomiritev odnosov s papežem. Volivci v Združenem kraljestvu pa so se odpravili danes na volitve. V Angliji bodo izbirali lokalne svete, na Škotskem in Walesu pa regionalni parlament. Po številnih težavah se vladajočim laboristom premijeja obetajo nekatere boleče volivne izgube na čelu z valižansko vlado. Pridobili naj bi tako desni kot levi populisti.
3: Strpno na cestah zastoji so trenutno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med počivališčem Studenec in Postojno v smeri proti prestolnici. Če opaziš ti še kaj, pa me lahko pokličeš. Previdno.
4: Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Ob delu s Kaprisom.
3: Dve minutke čez 12. Jutri petek in pol že vikend, nismo pa še čisto tam. Še prej trije hitič čez nekaj trenutkov, Coldplay in Pedro Capo, tako zdaj pa Kamrat in Hug Yourself.
6: Tim Kamrat, hi.
7: Radio Kapris.
8: Niso lehke, ne?

0: tako je bil sodišč.
1: Ker nije bil na sodišču.
2: Ja, je bil. Spangos. Kateri igralec je upodobil Jokerja v filmu The Dark Knight?
1: Kaj?
0: Na je. Ja, je da h.
1: Jaz nijem pojma, sorry, jaz ti jaz ti jaz
0: ti Lider?
2: Lider.
0: Ne, ni Lider. Lid. Hit.
2: Lead. Si dovolj blizu, ti damo vse eno. Hit Ledger.
0: Ledger, ja.
1: Dobro, kaj se isto.
2: Kaj vam dam rezervnega?
1: Ja.
2: Ajde.
1: Ajde, ja, ma zelo dal težkega. Ki
2: ne,
1: se
2: je ful lahka. Lažje, kot tako ne more biti.
1: Ajde, skupnega, skupnega.
2: Ajde. Ta je ful lahka, tako da jaz bom plačal malco. Ampak manca si zmagala, Pangosa, bravo. Vprašanje.
0: Sebe.
2: Kateri igralec je upodobil detektiva za živali z imenom Ace Ventura?
0: Jim Carrey.
2: Evo. Bravo.
1: Deset. Ajde, vam plača malco.
2: Deset. Čestitke.
3: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustijo, Manco in Pangosom.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, to
2: so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
3: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
3: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
4: Fedor, imamo pijačo, da smo šrajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
3: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.inter-spar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
7: Simak Keramika predstavlja prenovljen salon. Več jasnih keramičnih rešitev iz zaloge ali po naročilu. Ne prenavljate? Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika.
8: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
9: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
8: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
2: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terjal, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Family Fun zdaj še bolj enostavno, z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun. Rešitev za popoln družinski dan.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Veš, kaj je ABC obnova?
15: Povej!
14: A, kot alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
15: In C?
14: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
15: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
14: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
16: Hiperkeramika.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: V ŠD Kraška v Izoli bo v soboto ponovno rokometno dogajanje. Ekipa RD Butamplin Izola se bo v soboto 9. maja ob 19. uri v okviru 21. kroga druge slovenske rokometne lige pomerila z ekipo RK Arkont Radgona. Fantje bodo pred domačimi navijači lovili novi točki, zato potrebujejo tudi vašo podporo z tribun. Vabljeni vsi ljubitelji rokometa, da pridete v dvorano in pomagate ustvariti odlično navijaško vzdušje.
19: Forza Izola!
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
20: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si. Sof!

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Nebo je jasno in sončno, tako da če greste ven, ne pozabite na sončna očala. Tudi temperature so zmerne, trenutno merimo 19 stopinj na Lonki v Izoli. Zastoj še vedno pred Postojno v smeri proti prestolnici, drugih posebnosti pa ni. Promet poteka gladko, če kaj opazite, pa nam lahko sporočite. Previdno in varno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: Ena in pol, Sara z vami, še zadnjič vas danes pozdravljam, še z enim glasbenim sixpackom. Takoj zdaj Armin van Buuren, nato Sia in Taylor Swift. Opolite, ostanite z nami.
4: Sledi šest hitov neprekinjeno.
2: Tukaj je sixpack
4: na
2: Kaprisu.

0: je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Ej, a veš, da kdor ne skače, ni primorc?
5: Aha, dobro lete, gospod, kaj lahko greste prosim dol z nove vzmetnice?
6: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vredno. Na kup. Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net. Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
9: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
10: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: motorističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
3: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
4: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
3: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju. Uspešno sezono želijo zaključiti skupaj s svojimi navijači. V soboto, 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifica čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Aluminij. Vabljeni!
9: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Capris.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: V objemu sonca bomo vse do nedelje, zaenkrat pa da vem tudi ne gre pričakovati in to popovdne bo primerno za kakšen sprehod ob morju, mogoče tudi kakšen kafe. Skratka, lahko boste res brezskrbno uživali v tem popovdnevu. Oblačnost pa bo pomalem skozi z nami, tudi sonce. V tem trenutku pa v Izoli in Ankaranu 21 stopin, v Postojni pa 17 stopin.
4: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je dve.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Številni vozniki opozarjajo, da je cestišče na območju delovne zapore na primorski avtocesti preozko, kar naj bi bil razlog za številne prometne nesreče. Na območju delovne zapore na primorski avtocesti pri Postojni se je namreč v dveh mesecih zgodilo kar 47 prometnih nesreč. Kljub temu, da sta po podatkih policije najpogostejša vzroka za nesreče na tem odseku varnostna razdalja, pa tudi neprilagojena hitrost, številni vozniki krivijo DARS. Opozarjajo, da je vozišče preozko, sploh za večja in tovorna vozila. Desni vozni pas je širok 3 metre, levi pa zgolj 2,3 metra. Po besedah pristojnih na DARS-u je prometna ureditev na tem odseku optimalno prilagojena danim razmeram. Trenutno tako ne načrtujejo sprememb pri organizaciji zapore ali prometne signalizacije. Da je ureditev skladna s predpisi, pa je ugotovila tudi policija. Uvoznik je zaradi prevelike vsebnosti barvila iz prometa umaknil brez alkoholno pijačo strumka z aromo hruške. Gre za pol-litrske plastenke pijače, ki jo izdeluje družba Ade Gross iz Strumice, uvaža pa podjetje Dach Group. Rok uporabe je najmanj do 24. novembra letos. Čeprav je živilo varno za uporabo, ga lahko potrošniki vrnejo na mesto nakupa. Kartično plačevanje na avtobusih po državi bo po besedah direktorja Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Mirana Sičkija steklo v prihodnih nekaj tednih. Prav tako načrtujejo spletno prodajo vstopnic prek njihove spletne strani in portal, na katerem bodo zbrane tudi vse informacije za potnike. Oboje naj bi zaživelo do konca leta.
3: Kaj pa sporočajo ceste? Pred počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri prestolnice boste naleteli na daljši zastoj, ki meri približno 6 km. Zamuda je ocenjena nekje na 10 minut. Nekaj gneče pa tudi med Kasteljcem in Kozino v smeri prestolnice. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno!
4: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Točno tako, 3 minutke čez drugo, danes se končno družim z vami, tudi četrtek popovdne in mislim, da je popovdne tisti del dneva, ko vsi malo popustimo. Tako da forca ragazzi, skupaj bomo skrčili še ta četrtek in popovdne začenjamo z nečim res dobrim. New Religion in Bebe Rexha na Kaprisu.
7: I'm Bebe Rexha. I found the music, my new religion.

Sigala in radio na Kaprisu. Ta te prav popelje v pomlad in obdeh pa 10 minut se družimo tudi v tem popodnevu. Danes pa sem naletela na lestvico najbolj dragih živil na svetu. No, priznam, da ob nekaterih cenah sem mogla kar dvakrat pogledati. Obstaja ljudje, ki za hrano zapravijo vrtoglave zneske in to je skoraj kot bi nekdo kupil ogromno jahto ali pa stanovanje. Ja, o takšnih vsotah govorimo. Recimo na Japonskem imajo posebno melono King, gojojo samo v mestu Yubari in to melono skoraj občudujejo kot umetniško delo. Ena sama dvojica melon je bila prodana za več kot $6,000. No, potem je tu kaviar almas, okoli $35,000 za kilogram in beseda almas tudi pomeni diamant, ni zaston. Potem pa je na tretjem mestu žafran, ena najdražjih začimb na svetu in ne reče se zaston, da je nekaj drago kot žafran. No, mene pa zanima, katera je najdražja stvar, ki ste si jo vi privoščili oziroma ki ste jo vi pojedli. Mogoče steak, mogoče dobra večerja na dopustu, mogoče pa samo najdražji burek ob 3 zjutraj. Tudi to velja. Dajmo si to povedati na nič 3-1-5-3-3-2-8-8. Save my love s svežim komadom na Kaprisu v četrtek popovdne, tako da pojačaj in si privošči to popovdne.

0: nič lažjega. To je El Panino.
1: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
1: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
1: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za eno pravek manj.
7: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
8: Vivax works best with life.
9: Kia Benčič Koper.
10: Kia Benčič Koper.
9: Kjer je Kia doma.
11: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka za brezskrbne sprehode.
12: Veš, kaj je ABC obnova?
13: Povej!
12: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B, B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
13: In C?
12: C, kot cijoste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
13: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
12: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
14: Hiperkeramika!
5: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah.
15: Več na visitkoper.si.
16: 3, 2, 1.
17: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
19: Žemlja graham pa prava zvezda.
20: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
11: Prijave glasbena-kp.net.
5: Na dnevu odprtih vrat v auditoriju Portorož 8. maja med 16. in 19. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
11: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
21: Prisiljena razmišlja.
22: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
23: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
24: To je Kapris Retro.
25: In to so Kapris 80-a.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sončno, krasno in tudi jasno, tudi to popoldne bo idealno, da po službi skočite na sprehod ob morju, skratka, vrta ne bo treba zalivati še kakšen dan. Do nedelje bo precej toplo, 20 do 25 stopinj lahko pričakujete, prihodnji teden pa bo bolj v znamenju nestabilnega vremena in tudi kar precej pogostih padavin. Temperature pa je v tem trenutku zapeljalo do 21 stopinj v Piranu, na Ribiškem trgu v Kopru pa ravno toliko. Pa še skok na ceste, radarsko kontrolo ste opazili pri materiji v smeri Podgrada. Naj ne bo noga pretežka, zato vozite res po omejitvah. Pred počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Prestolnice pa boste naleteli na območje zastojev, ki v tem trenutku meri 5,5 km. Nekaj gneče pa tudi med Kasteljcem in Kozino v smeri Prestolnice. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, se mi tudi oglasi.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
3: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
4: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Čau, Beli, upam, da ste skočili na en kafe, mogoče na en dober pregrizek in še kakšna ura vas loči do prostega časa. Ne verjamem, da bomo tudi skupaj zmogli. Mene zanima, koliko bi vi odšteli za res dobro hrano? 10 evrov, 100, 1000. Danes govorimo o najbolj dragih jedeh in sestavinah na svetu in zanimivo je to, da kralj lestvice prihaja prav iz Italije. To je beli tartuf in tudi kmalu ti zaupam nekaj več. Danes tudi ugotavljamo, da nekateri za hrano zapravijo toliko kot drugi za avto. Nepredstavljivo. No, ampak očitno imajo tudi tartufi s svojo Ferrari verzijo. Magari mi tudi ti sporoči, koliko si za hrano pripravljeno odšteti na 031 533 288. Še prej pa Glockenbach in Tom Walker Home.

0: 17 do 3, Robbie Williams in Supreme. Nekaj sofisticiranega, nekaj boljšega. No in danes govorimo o lestvici najdražje hrane in tudi vi ste mi pridno pisali sporočila o vaših prekomernih zapravljanjih za hrano. No, Marko pravi, da je bolj sporno to, da za vodo ponekod odšteješ skoraj 10 evrov, sploh na določenih VIP lokacijah. Ja, Marko, se strinjam in magari je tista voda še v steklenički 0,33. To je res porazno. Prijatelo pa je tudi sporočilo poslušalke Elene, ki pravi, da je jedla najdražji suši na dopustu in da je po poravnanem računu potem 2 dni jedla samo še testenine doma. No, očitno je bila cifra res precej izdatna. No, ampak zanimivo pa je to, da večina teh ultra dragih jedi sploh ni najbolj posebna zaradi okusa, ampak gre bolj za občutek ekskluzivnosti. No in na prvem mestu najdražjih izdelkov se je znašel beli tartuf iz Italije. Tartuf iz Albe. Lani so en tak tartuf težak skoraj kilogram prodali za več kot $150,000. 150,000, si predstavljate. Za ta denar ne bi jedli tartufa, ampak bi ga mogoče rajši kar zavarovali pri kakšni zavarovalnici. Kdo ve? Nico Santos in All Time High na Caprisu.
1: Jaz kdaj, mi Nico Santos. We could be dancers, dance
2: away the teardrops from our eyes. To je Kapris.
3: Dur je mono, jutri Anka popo.

0: so naj.
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
2: Izklop elektrike je predviden jutri 8. maja na Kozini za Kolodvorsko ulico, Istrsko, Jamsko in Dolinsko ulico med 9. in 14. uro. Za Črnotiče pa med 8. in 14.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
3: Prihaja After Work Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
4: V petek, 15. maja, se ob 4. popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu.
3: Na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
4: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
3: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
4: Se vidimo v petek, 15. maja v Korti.
5: Pozor Koper, odlična novica. Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
6: Toni Cetinski.
7: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
6: 19. juni, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: 3, 2, 1...
10: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
13: Hišni sejem Lip Bled.
14: Ema, kulep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči. Uja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo. Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
15: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
16: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
17: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
18: Ej, ste že zrihtali majce za zaključek leta?
14: Ma dej, ma kje? Ma moj majco preraste v ene meso.
19: Ma moje, kvenšti kadent. Rabim pa najmanjšo številko.
18: A moja čebela, če ni roza, ni šans, da obleče.
1: Colorprint ima vse velikosti, od najmanjših do največjih in vse barve, ki si jih lahko zamislite.
0: Colorprint. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majce, ki povežujo razred.
2: Ruxity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitech.si.
14: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
5: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
20: Ej, kam to soboto 9. maja?
21: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
20: Super, kam pridem?
21: V Taverno, med 9. in 14. uro.
18: Sofinancira Evropska unija.
22: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
23: Kapris.
24: Kapris.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Po objemu sonca in tudi primežu oblakov bomo do nadaljnega, zaenkrat padavin ne gre pričakovati do ponedeljka, to popoldne pa bo primerno za kakšen sprehod ob morju, mogoče kakšen kafe. Skratka, lahko boste res brezskrbno uživali v tem popoldnevu. Temperature pa je zapeljalo tudi precej visoko, termometri so zabeležili 21 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa 18 stopinj.
4: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je tri.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Skupina držav Sveta Evrope proti korupciji ugotavlja, da je Slovenija zadovoljivo uresničila 12 od 15 priporočil o preprečevanju korupcije pri najvišjih nosilcih izvršilne veje oblasti in organov pregona. Tri priporočila pa je uresničila le delno. Zanimanje za program Erasmus v Sloveniji še naprej raste. Po podatkih Nacionalne agencije za program je lani v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, 28 odstotkov torej več kot leto prej. Slovenija pa je gostila več kot 13 tisoč sodelujočih v programu iz tujine, 18 odstotkov več kot leta 2024. Na nedavni občinski seji so se koprski svetniki seznanili s podatki o zdravstvenem stanju prebivalstva v zadnjih 10 letih. V analizi, ki jo je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, med pomembnimi dejavniki tveganja za zdravje izstopa telesna dejavnost otrok in mladostnikov, predebelih je 23,7 odstotka osnovnošolskih otrok. Med zdravstvenimi izzivi prebivalcev koprske občine izstopajo kronične bolezni, bolniška odsotnost ter višja umrljivost zaradi raka, medtem ko so kazalniki srčno-žilnih bolezni ugodnejši. Podatki o umrljivosti kažejo, da je splošna umrljivost prebivalcev do 74. leta nižja kot v Sloveniji, vendar nekoliko nad regijskim povprečjem.
3: Zastoji pa na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri prestolnice boste naleteli na zastoj, ki meri že 5,5 km. Nekaj gneče pa tudi med Kastelcem in Kozino, pred časom pa ste tudi poročali o radarski kontroli pri materiji v smeri Podgrada. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, sporoči.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: A točno tako, čau, ob treh pa dve minutki v zraku je mogoče že tisti občutek, da gre teden v pravo smer. Vedno bolj proti vikendu, vedno bolj proti izletom v naravo, brezskrbnim pohodom, lepim razgledom in kmalu ti zaupam tudi, kam se odpravimo ta vikend. Prihaja El Panino. Še prej pa Alex Warren in Eternity.
7: Feels like an eternity.
8: Hey, it's Alex Warren.
4: Kapris.
9: Obala je zakon.

0: Tell Me Why je do najbolj prepoznavnih dance hitov v sredini 2000-ih. Supermode sta sestavljala švedska producenta Steve Angelo in Axwell. Oba potem člana tudi Swedish House Mafia. 12 čez tretjo in mogoče imate še kaj mesa za nažar v hladilniku. No, če ste pretiravali s pikniki, imam rešitev za vas. Že ta vikend se vrača El Panino in v soboto 9. maja se bomo skupaj z vami tudi prvič povzpeli na Ostrič. No, ob 8:30 se bomo zbrali pri turistični kmetiji pri Cepčovih, odkoder se bomo tudi skupaj podali na Ostrič, ki pa je visok čez 1000 metrov, no 1056. Ob jasnem vremenu se z vrha odpira tudi razgled proti Istri in domačini so nam tudi prišepnili, da lahko ob poti cvetijo tudi narcise. No, kaj vse bo v sklopu našega druženja, pa si lahko tudi pogledate na naši spletni strani, vsakič tudi poskrbimo za kakšno novo presenečenje. V glavnem, sigurno se boste nasmejali in tudi uživali, zato nas kliknite tudi na Facebooku. Pripeli prijatelji ali pa nekoga, ki je mogoče malo pretiraval za 1. maj. Se vidimo po jutrišnjem, da pokurimo vse kalorije in mi že odštevamo. Tudi Somber odšteva 12 to 12 in poslušaš Kapris.
1: My name is Somber, this is my song.
2: Obala je zakon.
3: Obala je zakon.

0: Kapris. Kapris.
1: Oj, kje ste folk? Tu Žan iz Dragonja. Moja štorija je naslednja. Vsakič, ko po pol leta končno operam avto, naslednji dan vedno dežuje. Ma še kdo tako špigo?
2: Obala je zakon. In Žan je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali.

0: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Motomanija. Sobota, 16. maj. Čaka nas pravi adrenalinski motošov, razstava motorjev, MotoGP simulator, otroški poligon in obisk velikih imen iz motorističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Krefoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Krefoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
2: Več na visitkoper.si.
3: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne. Kotizacija znaša 50 evrov. Število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
4: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
5: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
4: Simak-keramika.si.
6: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
7: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
6: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
3: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
3: Prijave glasbena-kp.net.
11: Na dnevu odprtih vrat v Kopru, 9. maja, med 10. in 13. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
3: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
12: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli, sobota, 16. maja. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
13: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
14: Porsche Koper.
15: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
16: Občina Hrpelje Kozina in Inštitut Republike Slovenije za socialno varnost v sklopu projekta Kdo? Kakovostna dolgotrajna oskrba vabi na informativno srečanje.
14: Potekalo bo v torek, 12. maja ob 16.30 na inkubatorju Kozina, Mestni trg 5. Izvedeli boste, kako je organizirana podpora za starejše ljudi v občini Hrpelje Kozina, kako lahko program Starejši za starejše pripomore k vsakdanu starejših ljudi, kaj prinaša dolgotrajna oskrba in kako do nje dostopati ter kako rdeča tipka zagotavlja varnost na daljavo. Pridite, vprašajte in se povežite z drugimi. Po dogodku sledi prijetno druženje ob pogostitvi.
3: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je Rep Izola.
17: Kapris.
18: Kapris.
17: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
18: Kapris.
17: Številka ena.
18: Tudi med primorskimi socialnimi

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes je dan, ko tudi vremenarji nimajo kaj za komplicirati, veter je odpiha očitno vse, kar je imel za spihati in počasi lahko že planirate vaše izlete za vikend. Edino v nedeljo bi vas mogoče utegnilo presenetiti majceno poslabšanje. Temperature pa v tem trenutku 21 stopinj v Piranu, pred malo dvorano v Bertokih pa stopinja manj.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso. Z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V soboto 23. maja bo Portorož znova zaživel v znamenju vrtnic, rozevin in sproščenega druženja ob morju. Priljubljeni dogodek vrtnice in roze bo obiskovalcem ponudil edinstveno doživetje okusov, glasbe in tudi mediteranskega ambienta v čudovitem rožnem vrtu. Dogajanje se bo začelo v 15. uri, ko bodo obiskovalci lahko okušali izbrana rozevina iz primorske in hrvaške Istre ter uživali v gurmanskih prigrizkih, sladkih dobrotah in tudi osvežilnih pijačah. Poudarek letošnjega dogodka bo slavnostna zasaditev vrtnice Portorož, ki simbolizira bogato tradicijo vrtnic v kraju. Ob tej priložnosti bo potekala tudi razglasitev najlepšega vrta in terase občine Piran, obiskovalci pa se bodo lahko podali tudi na nostalgičen sprehod v preteklost z društvom Rosa Klementina. V dvorani Arene Bonifika je osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper razglasila zmagovalce tekmovanja Berimo z Rovko Črkolovko. Edinstvena bralna akcija je namenjena učencem osnovnih šol obalno-kraške regije in slovenskih šol v Italiji, s katero že od leta 2016 spodbujajo prostočasno branje ter k branju privabljajo tudi tiste otroke, ki redkeje posežejo po knjigi. No, letos je na tekmovanju sodelovalo 966 učenk in učencev iz 25 šol, med njimi tudi 9 slovenskih šol iz Italije.
1: Pa še skok na ceste, predčasno ste poročali o radarski kontroli pri materiji v smeri Podgrada. Sicer ne vemo, če je tam še vedno kontrola, ampak bodite pozorni. Na primorski avtocesti pa gneča med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri prestolnice, kjer boste naleteli na zastoj, ki meri približno 2 km. Če pa tudi ti ujameš kakšno novo prometno posebnost, me tudi pokliči. Srečno, varno in previdno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako, cel ragazzi, tri minutke čez tretjo in pol, četrk v popovdne je in ravno prav na meji med obveznostmi in tudi vašim oddihom. Upam, da tempo malo popušča, ampak naj vam tudi v službi energije res ne zmanjka, tako da karkoli že počnete, ne molat. Če pa ste na poti domov v službi, mogoče nekje vmes je čas tudi za akcijo in fokus, ampak tudi za dobre hite. No, v našo družbo prihaja Taylor Swift, Nina Pušlar, še prej pa Kamrat in So Good. Naj bo tako.

0: 24 do 4 z nami je Taylor Swift in Antihero. Zadnje dni se je ogromno govori o njenem skrivanju pred javnostjo. Veliko fenov je tudi pričakovalo, da se bo letos končno pojavila na Met Gala dogodku, ampak je spet ni bilo. No, že skoraj 10 let zapored preskoči ta dogodek in verjetno se tudi pripravlja na svojo poroko, ki se bo zgodila čez dober mesec in vsi jo tudi težko pričakujemo. No, mi pa nismo preskočili naše rubrike Easy Quizy, kjer je bilo danes govora o filmih.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Pangos, kateri film je režiral Christopher Nolan in govori o sanjah znotraj sanj?
3: A de, no, spet ste mi režiseri.
2: Ja, pa dobro, govorimo o filmu.
3: Sanje znotraj sanj.
2: Ja, sanje v sanjah.
3: Kaj, nisem to gledal. Pojma nijem, nisem tega gledal.
2: Manca?
4: Nijem pojma.
2: Inception.
5: Ja.
2: Manca, kateri film z leta 99 prikazuje virtualni svet, v njem igra lik Neo?
4: Matrix.
2: Pangos, kateri film z leta 94 prikazuje zgodbo o moškem, ki teče čez Združene države Amerike?
3: Forrest Gump.
2: Pravilno. Manca, kateri režiser je posnel film Pulp Fiction?
3: Dobre je to.
4: Steven Spielberg, ne sem strelila. Ni.
5: Kdo je?
2: Quentin Tarantino. Kateri igralec igra glavnega junaka v filmu Gladiator, Pangos?
3: Kaj je za oni? Oni nek lep, ali kaj je že?
5: Oni lep, ja.
3: Lep je, ne?
2: Takrat v Gladiatoru je bil lep, zdaj je
5: Pa dobro, no.
3: Joj.
2: Ko bo povedal, boš pogugljal.
3: Ne moram se spomniti.
5: Mislim, a vem, kdo je.
2: Ti veš?
5: Ja.
3: Ne moram spomniti imena. Ne vem.
2: Manca?
5: Russell
2: Crowe.
3: Joj, ja, on je.
2: Kateri igralec igra pravzaprav Iron Mana v Marvel filmih? Ko se kliče?
5: Uni Junior.
2: Ja, Junior, kaj?
3: Jaz vem.
5: Robert, ne vem.
2: Zdaj združi, no?
5: Kaj, Robert Downey Junior. A je?
2: Ja. Manca, kateri igralec igra glavnega junaka v filmu Pirati iz Kariba, se kliče Jack Sparrow?
5: Tak je bil na sodišču, no. Johnny Depp.
3: Tak je bil sodišču.
5: Ker je bil na sodišču.
2: Ja, je bil. Pangos. Kateri igralec je upodobil Jokerja v filmu The Dark Knight?
5: Kaj?
3: Na je.
2: Ja, je na H.
5: Jaz nijem pojma, sorry, jaz ti res
3: Lider?
2: Lider.
3: Ne, ni Lider. Lid. Hit.
2: Si dovolj blizu, ti damo vseeno. Hit Ledger.
3: Ledger, ja.
5: Dobro, kaj se isto.
2: Kaj vam dam rezervnega?
5: Ja.
2: Ajde,
5: ja, ma se bodo težkega, ki
2: ne,
5: se
2: je ful lahka, lažje kot tako ne more biti.
5: Ajde, skupnega,
2: ajde, ta je ful lahka, tako da jaz bom plačal malco. Ampak manca si zmagala, Pangosa, bravo. Vprašanje.
3: Sebe.
2: Kateri igralec je upodobil detektiva za živali z imenom Ace Ventura?
3: Jim Carrey.
2: Evo. Bravo.
5: Ajde, jaz vam plačam malco.
2: Čestitke.
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
6: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single. I just
1: might. Radio Capris.
6: Hey, it's all I need.
7: Košamona.

0: After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: V petek, 15. maja, se ob 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu.
0: Na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo v petek, 15. maja v Korti.
2: Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
3: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
4: Diši po pomladi, diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjena.

0: Tuš.
1: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
0: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
1: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
2: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Si upaš na rob?
4: Ma kakšen rob?
3: Kraški rob. Do 10. maja te tam vsak vikend čakajo kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, delavnice za otroke. Ma ni da ni.
5: Vikendi na robu vse do 10. maja na Kraškem robu. Več na visitkoper.si.
6: Ej, ste že zrihtali majice za zaključek leta?
5: Ma ni da v color printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila.
7: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
8: Pri color printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
9: Color print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
10: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
11: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
12: Vivax works best with life.
13: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
16: Ste pripravljeni na novo znanje, nove izkušnje in sveže izzive? Iščete nov hobi? Prihajajo tedni vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Od 8. maja do 14. junija se lahko povsem brezplačno udeležite aktivnosti več kot 50 ponudnikov in odkrijete svoje skrite talente. Od plesa, športa in zdravja do izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. Več na lu-koper.si.
17: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
18: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah.
19: Več na visitkoper.si.

0: Nakupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Pred nami je suho in svetlo popoldne, skratka idealen dan za sprehod, kolesarjenje, mogoče tudi to, da malo bolj prezračite svoje stanovanje. In odprete škure res na stežaj. No, vreme bo zdržalo vse do ponedeljka, temperature pa zapeljalo do 22 stopinj v Izoli in Piranu, v Ilirski Bistrici pa 17 stopinj.
4: Uživo iz Kaprisovega studia na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 4.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Slovensko zdravstvo se na področju dostopnosti do zdravstvenih storitev že vrsto let spopada z dolgimi čakalnimi dobami, pa tudi težavami z dostopom do osebnega zdravnika. Da bi lahko vsi v Sloveniji dobili osebnega zdravnika, bi bilo potrebnih dodatnih 380 timov družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja, pa še 52 dodatnih timov ginekologije in 390 timov zobozdravstva za otroke in mladino. Singapur zaostruje disciplino dečkov v šolah. Namreč v singapurskih šolah so kot skrajni ukrep uvedli kaznovanje z udarci s palico za vse dečke starejše od 9 let, ki nadlegujejo druge. Po novih smernicah, o katerih je razpravljal parlament, bodo lahko učenci prijeli do 3 udarce s palico. Ukrep sledi enoletnemu pregledu problematike medvrstniškega nasilja, pa tudi več odmevnim primerom nasilja v šolah, ki so lani pritegnili pozornost javnosti. Približuje se poletje in tudi misel na zasluženi dopust. Nemškemu turistu, ki si na počitnicah v Grčiji, kljub zgodnjemu vstajanju ni uspel zagotoviti ležalnika v bazenu, je sodišče dosodilo skoraj 1000 evrov odškodnine. Izplačati mu jo mora turistična agencija, s katero je letoval, ker ni dosegla, da bi v letovišču spoštovali prepoved rezervacij ležalnikov z brisačami. Moški je sicer na sodišču povedal, da je za aranžma za 4-člansko družino plačal okoli 7200 evrov za to, da bi si zagotovili ležalnik v bazenu, so vsak dan ostajali ob 6 uri, za iskanje porabili 20 minut. Kljub temu pa ga zaradi rezervacij z brisačami niso dobili.
3: Med Koprom in prestolnico, pred počivališčem Studenec in priključkom Postojna se še vedno vije območje zastojev dolžine 3,5 km. No, na naših cestah pa zaenkrat nič novega in naj tako tudi čim dlje ostane. Če tudi ti ujameš kakšno novo prometno posebnost, pa me pokliči. Čuvaj sebe in pazi druge.
4: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Tako, čau, belissimi, četrtek popoldne in ravno dovolj blizu vikenda, da smo dobre volje in ravno dovolj daleč, da še vedno odgovarjamo na maile. No, bomo vsaj v dobri družbi. Miles Smith in Stay na Kaprisu, 3 minutke čez četrto. Hey, I'm Miles Smith. If you wanna dance, take my hand, take my head. If you got a night to feel alive, then baby, stay.
7: Kapris.
8: Obala je zakon.
7: Obala je zakon.

Prihajajo in Imagine Dragons, Stars Will Align, pa še res je, ko se nagibamo v drugo polovico tedna, se zvezde res počasi poravnajo. Na četrtek popovdne glava je že malo v vikendu, besede pa odvisno pri komu. Kdo govori več po vaše, ženske ali moški? Dolgo časa je veljalo, da so to ženske in številke to kar naprej podpirajo. Se pravi, povprečna ženska naj bi na dan izgovorila okoli 20 tisoč besed, no moški pa približno 7 tisoč. Kar pomeni, da nekje sredi dneva moški že vrčujo z besedami in tudi v tem trenutku verjetno marsikdo. No, ena od teorij pa je, da naj bi ženske imele več govornega proteina, ki pomaga pri komunikaciji. Se pravi, če kdo res veliko govori, je zato kriva genetika. So pa tudi druge raziskave, ki pravijo, da razlike sploh niso več tako velike in da so moški v določenih situacijah popolnoma enakovredni. Kaj menite vi? Dejmo si deliti mnenja na 031-533-288, tako da razmislite, z nami pa že Nico Santos in Home Part 2. 20 čez četrto in poslušaš Kapris.

0: znaš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: Ema, ku lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam me

0: Mesar priporoča poletne žarhite, svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
1: Uja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
0: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Veš, kaj je ABC obnova?
4: Povej!
3: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
4: In C?
3: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
4: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
3: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
5: Hiperkeramika!
0: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
6: Prijave glasbena-kp.net.
0: Na dnevu odprtih vrat v auditoriju Portorož 8. maja med 16. in 19. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
6: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
7: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
8: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
9: Žima,
8: delamo za mojstre.
9: Žima.
10: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Autoaktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
15: 3, 2, 1.
16: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Kia Benčič Koper.
18: Kia Benčič Koper.
17: Kjer je Kia doma.
19: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
13: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes bo vreme suho in sončno, vreme bo tudi idealno za kakršnokoli aktivnost na prostem, mogoče pa se lahko tudi odpravite po šparglje, na bicikleto, skratka karkoli. Temperature pa je zapeljalo do 22 stopinj v Izoli in ravno toliko smo jih namerili tudi na skalah v Žusterni.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso. Z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Na nedavni občinski seji so se koprski svetniki seznanili s podatki o zdravstvenem stanju prebivalstva v zadnjih 10 letih. V analizi, ki jo je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, med pomembnimi dejavniki tveganja za zdravje izstopa telesna dejavnost otrok in mladostnikov, predebelih je 23,7% osnovnošolskih otrok. Med zdravstvenimi izzivi prebivalcev koprske občine izstopajo kronične bolezni, bolniška odsotnost ter višja umrljivost zaradi raka, medtem ko so kazalniki srčno-žilnih bolezni ugodnejši. Klopni meningoencefalitis je v Kopru zelo redek pojav, delež prometnih nezgod zaradi alkoholiziranih povzročiteljev pa nizek. Glasbena šola Koper v teh dneh vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27. Podrobnosti vede ravnateljica Tatjana Jercok.
4: Vsi učitelji v glasbeni šoli Koper s podružnicami v Izoli in Piranu vas vabimo, da se nam pridružite in z nami spoznate svet glasbe. Vpisi bodo potekali od 8. do 22. maja in sicer preko naše spletne aplikacije na naši spletni strani. In da se prepričate, kaj počnemo, pa ste vabljeni na dneve odprtih vrat, ki bodo potekale na vseh treh lokacijah naše šole.
1: Kaj pa se tiče? Promet pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti prestolnici se vejo zastoji, zamuda je ocenjena nekje na 5 minut. Zaenkrat je to tudi vse, lokalno so ceste v dobri formi. Če pa vi opazite karkoli novega, mi tudi pokličite. Srečno pa domov ti želim.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
5: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Točno tako, čau Belisi, mi še vedno sem z vami tudi ob 4:30 in če si danes držal do konca dela, si na pravi poti. No, petek je tako rekoč že za vogalom in to je tudi čas, ko gre delovnik dol, energija gor in še vedno tudi čas, da mi napišeš, magari, kaj ti meniš o temu, kdo govori več, moški ali ženske. 031-533-288. No, med tem pa ti spustim še 3 hite, da malo razmisliš, slišali bomo Madonno in Sabrino Carpenter, pa Eminem bo z nami, prav zdaj pa Lady Gaga in Ariana Grande. Rain on me, v četrtek popoldne na Kaprisu.

Bring Your Love, Madonna in Sabrina Carpenter, novost tega meseca. 20 do 3 je v tem četrtkovem popodnevu in še vedno tudi govorimo o eni večnih dilem. Kdo govori več, ženske ali moški? No, vaši odzivi že prihajajo in Teja nam je napisala: pri nas jaz govorim, on pa po nekaj minutah samo še kima. No in ko ga vprašam, kaj si on misli, mi odgovori: ja, jaz si mislim točno to kot ti. No in meni grejo lasje po konci. Taja, to je klasika, verjetno je poslušal, pa ni slišal. No, raziskave tudi pravijo, da pri partnerki pozornost drži do 6 minut, medtem ko s prijatelji v pivo pa brez problema tudi 15 minut. Magari pomaga, če vmes omeni šport, avto in tehnologijo, pozornost spet skoči gor, definitivno. No, če pa gre za hišna opravila, takrat se signal malo izgubi, mogoče namenoma. No, na vrsti tista neprijetna tišina, je pa tudi res, da včasih ni vprašanje samo, kdo govori več, ampak tudi, kdo več posluša. No, mi bomo poslušali hite in prihaja že Leoni in Don't Worry.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej, ko sem bila lačna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jerem, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
5: Vivax works best with life.
6: Top weekend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Veš, kaj je ABC obnova?
9: Povej!
8: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
9: In C?
8: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
9: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
8: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
10: Hiperkeramika!
11: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
12: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
11: Le do 22. maja.
12: Hišni sejem Lip Bled.
11: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
2: Ej, kam to soboto, 9. maja?
3: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
2: Super, kam pridem?
3: V Taverno, med 9. in 14. uro.
4: Sofinancira Evropska unija.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
6: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
7: Spar Online za en opravek manj.
8: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si
10: 3, 2, 1.
11: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
13: Kapris retro.
14: In to so Kapris 80.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Kaj pa pravi vreme? Pred nami je suho in svetlo popoldne, skratka idealno za passeggiato, za bicikleto, mogoče samo zato, da malo bolj odprete škore. Vreme bo zdržalo vse do ponedeljka in temperature pa je zapeljalo do 22 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa 17 stopinj.
4: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je pet.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom se je v prvem kvartalu letošnjega leta število izgubljenih delovnih dni za blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa okoli 420 tisoč. Lani so opravili približno 5500 nadzorov, letos pa jih načrtujejo preko 8000. Še ostajamo na področju zdravstva. 7 interventnih radiologov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, vključno s predstojnikom oddelka, je podalo odpovedi delovnega razmerja. Direktor Mariborske bolnišnice Vojko Flis je neplačevanje stanja pripravljenosti zanikal in zatrdil, da naj bi radiologi med drugim zahtevali, da se jim v stanju pripravljenosti kot efektivne ure obračunajo tudi ure, ko jim ni treba delati nič. Neuradno naj bi radiologi že več let opozarjali, da je treba najti sistemsko rešitev, a dogovora z vodstvom ni bilo. V nedeljo bo v Portorožu dobrodelni tek Wings for Life, ki ga na našem koncu že organizira uradna študentska rekreacija Univerze na Primorskem Športap. Tek se bo pričel ob 13. uri pred fakulteto za turistične študije Univerze na Primorskem. Sicer pa so prijave na dobrodelni tek na 2, 4 ali 8 kilometrov še vedno odprte. Luka Kejžar iz študentske rekreacije Univerze na Primorskem Športap.
6: Torej v nedeljo organiziramo naš dobrodelni tekaški dogodek Wings for Life, torej že četrtič letos. Seveda prijave so še vedno možne preko uradne spletne strani Wings for Life, kjer torej se ne plačate in s tem si pridobite štartno številko in se nam pridružite. Seveda prijavnino je lahko tudi mogoče urediti na mestu. Tam bo tudi na voljo brezplačno parkirišče in tudi dostop za ovirane osebe, tako da res se nam lahko vsi pridružite in skupaj torej prispevamo k raziskavanju poškodbah hrbtenjače.
3: Pa še skok na ceste. Na Primorski avtocesti je promet oviran med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, zastoji pa tudi na posameznih odsekih med razcepom za Nanos in Postojno proti prestolnici. Tako, gneča zaenkrat tudi med Kastelcem in Kozino. To je zaenkrat vse, če pa ti opaziš kaj novega, me tudi pokliči. Srečno, varno in predvsem previdno.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Je Lara, 3 minutke čez peto, še vedno četrtek in četrtek popoldne je tisti del tedna, ko smo fizično še v službi, glava pa že preverja vremensko napoved za vikend. In tako je tudi prav. Lara, ni še petek, ampak se mu že samozavestno približujemo in to počnemo odlično s hiti. Michael Patrick Kelly in The One na Kaprisu.

0: Pompeji na Capri so slavni refren EO, EO je nastal po naključju. Skupina želela nekaj, kar bi ljudje lahko peli na koncertih brez zapletenega besedila in še delovalo je. Alora je pomlad tudi v polnem teku in enkrat te preseneti burja, kot potem 20 stopinj se potiš, potem te spet zebe zvečer, potem pride nadležen komar. In nikoli ni prav. Potem ne veš, kaj obleči in potem so tu še tiste barne kombinacije. Odpreš omaro, gledaš 5 minut in na koncu spet izbereš isto majico, magari črne barve. Mogoče danes ni problem v tem, da nimaš kaj obleč, ampak v tem, da si možgani želijo mogoče malo več zabave. Obstaja tudi nov izraz, ki se mu reče dopamin dressing. Gre za to, da oblečeš to, oziroma da se oblečeš tako, da si dobesedno izboljšaš svoje razpoloženje. Tudi barve imajo poseben vpliv, se pravi rumena te mogoče malo zbudi, rdeča ti da tisti občutek samozavesti in zelena pa te nekako umiri. Se pravi, se lahko oblečeš z namenom, da si dvigneš razpoloženje, če ni to super. Če ti lahko ena dobra majica popravi dan, je to res odlična kupčija. Eksperimentirajte!
1: To je Capris.
2: My name is Summer, this is my song Homewrecker.
3: Play less. Good feel.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Jaz sem tako zaljubljen.
5: Kaj je res? Daj, jaz sem tako zaspan.
6: Pa dej, veste kaj, pejta v rit.
7: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: V Tuš Cash & Carry smo za sezono piknikov razširili ponudbo. Zamrznjen program, sveže meso in vse, kar to sezono ne sme manjkati v vaši ponudbi. Ko šteje zanesljiva oskrba, izberite preverjeno. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
9: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
10: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
9: Ma ni panike, greva v novi Merkur planet Koper, tam imajo akcijo.
10: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Marjetica Koper izvaja akcijo brezplačnega odvoza zelenega reza, kot so obrezano vejevje, trava, odpadno listje, grmičevje in ostali zeleni rez, ki nastaja pri manjših vrtnih opravilih. Akcija traja vse do 17. maja. Lokacije zabojnikov preverite na marjeticakoper.si.
2: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
3: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
4: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
6: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
7: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
6: Simak-keramika.si.
8: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je Rep Izola.
9: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja. 19. junij Vina Koper. Vstopnice Eventim.
10: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju. Uspešno sezono želijo zaključiti skupaj s svojimi navijači. V soboto 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifika čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Alumini. Vabljeni!
11: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
12: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
13: To je Capris Retro.
14: In to so Capris 90.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Kakšno vreme lahko pričakujemo? Še na pomladno popoldne, sonce bo v naši družbi kar cel konec tedna, čas pa je tudi, da ujamete mogoče še nekaj sončnih žarkov. To sonček bo z nami vse do nedelje, tudi oblaki, do nedelje pa bo precej toplo, 20 do 25 stopinj lahko pričakujemo, prihodnji teden pa bo v znamenju nestabilnega vremena in tudi kar precej pogostih padavin. No, temperature pa kličejo po tisti pravi pomladi, 22 stopinj smo namerili v Izoli in tudi pri Tomosu v Olmu.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Občina Piran skupaj s turističnim združenjem Portorož vabi na turistični forum destinacije Portorož in Piran z naslovom Naša supermoč, ki bo v četrtek 28. maja med 13. in 17. uro v butik hotelu Portoroze v Portorožu. Forum bo združil predstavnike turizma, gospodarstva, športa, gostinstva in tudi lokalne skupnosti z namenom oblikovanja skupne vizije razvoja destinacije do leta 2030. V Izoli se znova prebuja območje nekdanje tovarne Arigoni. Društvo Tovarna kulture o podpori kluba izolskih študentov nadaljuje prizadevanja za oživitev tega prostora. Pobuda temelji na povezovanju mladih in lokalne skupnosti, ki želijo degradirano območje postopoma spremeniti v prostor za druženje, ustvarjanje in tudi skupnostne aktivnosti. V nedeljo 10. maja o 15. uri pa pripravljajo čistilno akcijo, s katero želijo začeti novo sezono aktivnosti na območju Arga. V prvem petkovem polfinalnem paru se bosta ob 17. uri pomerili ekipi Mlinotesta Ajdovščine Ljubljane, ob 20. pa bo sledil dvoboj Kopra in Krima OTP Group Mercator. Poraženke v soboto ob 15. uri čaka dvoboj za tretje mesto, zmagovalke pa finalna tekma 3 ure kasneje.
1: Na primorski avtocesti je promet oviran med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti prestolnici, pred priključkom Senožeče v smeri prestolnice pa je zaradi okvare vozila oviran promet. Če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči, da o prometnih preprekah obvestimo tudi ostale udeležence v prometu. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, še vedno sem s tabo 5:30 in mislim, da če bi bil teden serija, bi bil četrtek tisti del, kjer se že ve, da bo dober konec. No, samo še čisto malo napetosti ostane. Tako da upam, da si že na poti na lepše in komaj čakamo tudi vikend.

20 do 6, One Republic in I Ain't Worried na Kaprisu četrtek popoldne in mene zanima, kaj vi potrebujete v tem trenutku. Več časa, mir, nov avto, magari dober drink, eno dobro pašto. Ok, Alora Barilla je pred časom naredila nekaj čisto genialnega. Na Spotifyju so objavili playlisto, ki ti skuha testenine. Tako vsaka playlista traja točno toliko časa, kot se tudi kuha določen tip pašte. Se pravi, vržeš špagete v vodo, pritisneš play in ko se komad utiša, so testenine al dente. Tako vsak tip testenin ima svoj baj, prigatoni, penne, spageti, vsak ima svojo glasbeno kombinacijo, glede na minutažo. Mene bolj skrbi to, da ti vmes ne ustavijo magari kakšnih nezaželjenih oglasov, ker ne plačuješ Spotifyja in potem riskiraš, da te pašta. Brže stira, ker ni več al dente. Skratka, živimo v času, ko tudi kuhanje testenin dobi svoj soundtrack, tako ali drugače.

0: Kam danes?
1: Kaj se bo dogajalo danes večer? V drugem odprtem snemalnem studiu v gledališču Tartini bo gostoval Matija Bočina, ki bo uživo ustvarjal svojo verzijo skladbe navdihnjeno zvoki narave danes ob 19. uri. Če pa ste bolj za karaoke, se jih lahko tudi udeležite danes večer ob 19. v centru Mladih Koper.
2: Prihaja Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
0: V petek 15. maja se ob 4. popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu.
2: Na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
0: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
2: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
0: Se vidimo v petek 15. maja v Korti. Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramo, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Family Fun zdaj še bolj enostavno. Z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun. Rešitev za popoln družinski dan.
5: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
7: Vivax works best with life.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
0: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
3: Prijave glasbena-kp.net.
2: Na dnevu odprtih vrat v Kopru 9. maja med 10. in 13. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
3: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
4: Veš, kaj je ABC obnova?
5: Povej!
4: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
5: In C?
4: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
5: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
4: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
6: Hiperkeramika!
7: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
8: Nogometno društvo Bistrc Irbis v soboto čaka domača tekma. Pomerili se bodo z ekipo NK Interblok Ljubljana. Zato bodo Bistričani še posebej potrebovali podporo s tribun. Vabljeni 9. maja ob 17. uri, da skupaj ustvarimo odlično navijaško vzdušje.
9: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
10: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.

0: skupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Vreme tega popoldneva je miks oblačnosti in sonca, perilo se bo tudi definitivno posušilo, tudi avto lahko operete, če imate veliko energije na zalogi. No, sicer pa je vreme idealno za popoldanski sprehod, mogoče tudi tek ob morju. Temperature pa v tem trenutku 22 stopinj v Izoli in Kopru, v Ilirski Bistrici pa 18 stopinj.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 6.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Državna volilna komisija je za 4. oktober razpisala splošne volitve v Bosni in Hercegovini. Bosna in Hercegovina ima skupno 14 vlad in 136 ministrstev na treh ravneh oblasti. Državni v dveh entitetah in 10 kantonih v Federaciji Bosne in Hercegovine. Pri ruskem ministrstvu za zunanje zadeve so diplomatska predstavništva opozorili, naj nemudoma evakuirajo svoje osebje iz ukrajinske prestolnice Kijev, če bo Moskva izvedla množični napad na mesto kot odgovor na morebitne ukrajinske poskuse, da bi ovirali parado ob dnevu zmage 9. maja. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva je diplomate pozvala, naj upoštevajo opozorilo obrambnega ministrstva o napadu, ki so ga izdali v ponedeljek. Dvodnevna prekinitev ognja z Ukrajino naj bi začela veljati o polnoči. Na ladji, na kateri se je pojavil izbruh antivirusa, ni več nikogar simptomi okužbe. Z ladje, ki je na poti proti Kanarskim otokom, so na Nizozemsko prepeljali 3 domnevno okužene. Križarka bo v soboto vplula v pristanišče na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države. 23. maja se že tradicionalno odpirajo vrata Luke Koper s pristaniškim dnevom. Marina Jelen, vodja področja odnosov z javnostmi.
6: Letos se pristaniški dan znova vrača v mesto, na Vukmarjev trg. Organiziramo ga točno na rojstni dan Luke Koper, 23. maja. Tako kot vsako leto so na voljo različni ogledi v pristanišča z avtobusom, z ladjico, s kolesom in z avtobusom seveda posebni ogledi kontejnerskega terminala in vadbenega centra. Tega si boste lahko ogledali prvič. Podrobnosti programa bodo znane že v kratkem in jih boste lahko spremljali na spletni strani Živeti s pristaniščem. Bomo pa prijave odprli neposredno pred pristaniškim dnem, predvidoma teden dni, tako da spremljajte tudi Radio Kapris, kjer boste lahko dobili vse podatke za čim hitrejšo prijavo.
3: Kakšno pa je stanje na cestah? Na primorski avtocesti je promet oviran med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti prestolnici. Pred priključkom Senožeče v smeri prestolnice pa je zaradi okvare vozila še vedno oviran promet. Če pa ti veš kaj več, to tudi napiši v Facebook skupino Promet za obalo. Naša telefonska številka pa se za danes tudi poslavlja in na voljo bomo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Varno do cilja in srečno vožnjo!
4: 0800-179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Točno tako, 5 minut še 6, še vedno četrtek, zrak tudi že diši po prvomajskih večerjih in če danes delate bolj po občutku kot po urniku, to čisto paše v tak pomladni okvir. Upam, da ste dobro preživeli večji del dneva in da ste še vedno tudi pri močeh, čeprav ura teče proti večeru. Upam, da si tudi privoščite in jaz vas prepuščam hitom. Z nami že Sabrina Carpenter in Tears. 4 minutke če 6 poslušaš Kapris. Privošči si.

0: znaš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v shemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: Halo, kje si?
3: V ATX taksiju.
2: Ma, kira številka je že?
3: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Ponovno jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija -10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
6: Ma ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in Tuševi slastni čevapčiči. Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo. Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
9: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stellamaris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
10: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
11: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
12: Porsche Koper.
13: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.kateli-livade.si.
14: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v nedeljo 10. maja vse ljubitelje nogometa na drugoligaško srečanje, kjer se bosta na stadionu Rajka Štolfe v Sežani pomirila domači Tabor in gostje nogometni klub Triglav iz Kranja. Tekma se bo pričela ob 18. uri. Pridite in navijajte za svoj lokalni klub.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
15: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radio Kapris.

0: Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: V petek, 15. maja, se ob 4. popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu.
0: Na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo v petek, 15. maja v Korti.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma. Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
8: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
7: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Motomanija.

0: nogometnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: V ŠD Kraška v Izoli bo v soboto ponovno rokometno dogajanje. Ekipa RD Butamplin Izola se bo v soboto 9. maja ob 19. uri v okviru 21. kroga druge slovenske rokometne lige pomerila z ekipo RK Arkont Radgona. Fantje bodo pred domačimi navijači lovili novi točki, zato potrebujejo tudi vašo podporo s tribun. Vabljeni vsi ljubitelji rokometa, da pridete v dvorano in pomagate ustvariti odlično navijaško vzdušje.
2: Forza Izola!
3: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: To je Kapris.
1: E, brižna moja Istra.

30 milijončkov šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,